Lost Frequencies in Bastille Head Down na Totem Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Okoli 16 stopinj pa v tem trenutku na našem koncu. Danes bo delno do pretežno oblačno, čez dan največ do 25 stopinj, proti večeru in ponoči pa so možne tudi krajevne plohe. Jutri se bo razjasnilo, temperature ponovno čez 30 stopinj Celzija, v četrtek pa prav tako podobne temperature, bo pa nekaj več oblakov. Dobro jutro, Jeger sem z vami in ja, končno smo ga dočakali. Včerajšnji dež je pasal kot tata na mamo, resno. Končno je malo namočilo zemljo, je pa danes jutraj zaradi tega kar sveže, tam okoli 16 stopinj, kar pa je recimo super za jutranje prezračevanje stanovanja, pa tudi danes čez dan neke vročine ne bomo trpeli, tam do 25 stopinj bo, tako da dajmo se tega veseliti ob dobri glasbi, seveda Good Life, ja. To je definitivno Good Life in One Republic pa dobro jutro.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. 19 minut je čez peto. Dobro jutro. Preverimo še stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5, sicer pa 16 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes vreme delno do pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature do 25 stopin Celzija, proti večeru in po noči so možne tudi krajevne plohe, sicer pa jutri se bo razjasnilo temperature ponovno čez 30 stopin, podobno tudi v četrtek, ko pa bo nekaj več oblakov. Jeger, sem z vami, to je Toti Radio. Dobro jutro vsem, ki ste že na poti ali pa mogoče že v službi ali pa ste še doma, pa si boste zdaj privoščili prvo jutranjo kavo. Kjerkoli ste, karkoli že počnete, želim vam čim bolj sproščen in lahkoten dan. Itak so že počitnice, tak da zakaj bi nekaj ne vreli, če ni treba. Dobro jutro.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Z mestne občine Maribor so sporočili, da na Ljubljanski ulici v Mariboru poteka celovita obnova, ki bo prenesla varnejše in prijaznejše površine za pesce in kolesarje te več zelenja. Zapora je predvidena do 30. novembra in sicer od krožnega križišča z ulico Pariške komune do križišča Švoševo ulico. Obvoz, ki velja tudi za avtobusno linijo G2, poteka po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi ulici. Slovenijo letos so močno zaznamujeta vročina in suša, posledice pa se že kažejo tudi v kmetijstvu. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je opozoril, da je izpad pridelka pri žitih med 30% in 50%, pri koruzi pa ponekod dosega celo od 80% do 90%. Nekateri pridelovalci koruze so zato že začeli s pravilom, da bi rešili vsaj del pridelka. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zagrozil s napadom na Oman, če bo oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o hormuški ožini. Predstavniki Irana in Omana se že več tednov pogajajo o prihodnjem skupnem upravljanju hormuške ožine. Iransko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da na strani pripravljata skupno izjavo. Teheran je tudi sporočil, da se pogovori z Omanom, da so pogovori z Omanom zapleteni, vendar se nadaljujejo. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku načeloma brez posebnosti, je pa gosta megla ponekod na našem koncu, sploh tukaj na Dravskem polju, tako da tam previdno, če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, 15 stopinje, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 25. Proti večeru in ponoči bodo možne občasne plohe, jutri in v četrtek bo topleje do okoli 30 stopinj, še vedno pa bodo možne krajevne plohe.
3: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.

0: jutro.
1: In so tri minute čez pol šesto, Ema Nikič, Matic Jeger, Dejan Vedlin smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jutro.
1: Malo pa že potegne po jeseni danes, ne?
2: O, je bilo prišno.
1: Vre, ne?
2: Jaz sem po moje po enih dveh mesecih polover vem potegnil, ker sem vedel, da bo zjutraj malo to.
1: Polover.
2: Ja, poloverček smo v gorsi, da še vedno v kratkih hlačah, ampak...
1: Mikica, hudi je v bistvu.
3: Ja, hudi, ja.
1: Ne, včasih ni bilo, ima, moram ti povedati, zdaj pač tam, odkoder prihaja Jeger, še je vedno tak. Včasih si imel pullover ali pa kratko majico in vse, kar je imelo dolge rokave, bil pullover.
2: Ja.
1: Ne, ampak ponekod je res megleno, ta megla pasovih je in pazite, sploh če se pripeljete tu iz smeri Frama v Maribor, zna biti. Tam v Hočah je, pa ko se pripelješ pri carinarnici, tam je vse v megli.
2: Vem,
1: če so imeli Turki sestanek, pa so kadili fejsto. Ne. V vsakem primeru, res pazite varno na poti danes jutraj in ja, torek je 18. august.
2: Gremo na dopust.
1: Končno. Dejstvo pa je, da je včeraj končno malo namočilo.
2: Aleluja.
1: Aleluja. Tak je bilo in ko se po dopustu, ko prvič delaš in zgodaj zjutraj vstaneš, greš hitro spat. In pri odprti okni zvečer je bilo tako fajn, če rejo,
2: ja, ne.
1: Hipnotično.
2: Sveže, pa ko dejš, reko to poslušaš.
1: Tako lepo, da bi kar, ne, kak sta oba začela malo mižati zraven.
3: Ne, ker jaz ne morem pol spati.
1: Ti ne moreš spati?
2: Ne,
3: ker me muti,
2: oh.
3: Slišim.
1: Ja, nisi mogla spati včeraj, a ti si pred dežem zaspala,
3: ja,
1: še
3: ja. Ja, ja.
1: Štiri čez pol šesto je, torej lepo, da ste tudi danes tu, gremo skup ta torek, imamo to, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, 5 in 42 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro. No,
0: še enkrat, danes jutraj je malo bolj frišno, okoli 15-16 stopinj ne ima.
2: Tako je.
0: In ponekod je megla v pasovih, samo da veste. Toti Milan je v tem tednu še na dopustu, naslednji teden se začne zares.
1: Yes.
0: Nova sezona.
1: Odlično.
0: Kot vedno, zadnji teden v avgustu, ampak malo se še spominjamo največjih ali pa najbolj zabavnih zgodb zadnje sezone. Tu je še ena.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vikend, ki je bil za nami, je bil skoraj v celoti obsijan, visoke temperature in sonce je že močno. In na pragu nove sezone, nove poletne sezone, pravzaprav je prav, da se oglasimo tudi v dermatološki ambulanti. Ta trenutek sem pri doktorici Gorjupovi, da malo pove o nevarnostih in kakšne dobre nasvete, kako paziti na kožo, kajti vemo, sonce je iz leta v leto močnejše. Doktorica Gorjupova, dober dan, hvala lepa, da ste si vzeli čas.
1: Ja, dober dan.
2: Kaj pa ti te ledika blinka? Tebi blinka nekaj drugega.
1: Albin, pa kaj vidiš, da je človek iz medijev tu?
0: Ja, dober dan, Albin, ja.
2: Ja, ne vem, da blinka.
1: Ja, pa počakaj malo.
2: Ne, tebi blinka.
1: Albin, lepo te
2: Ker
1: prosim.
2: Ker oni tvoje tak skozi na tenisu ali pa jadranju.
1: Lahko greš ven.
2: Z njim se menim, veš, kaj ti hočem reči, ne?
0: Ja, ja.
2: Te pa začne blinkat, ne?
0: Vi se... A torej vi poznate situacijo...
1: Pa kaj vas lahko, prosim, ne pogovarjate se z njim. Albin je vzdrževalec, luč mi bo pol menja počaka, Albin.
2: Se ni luč, rele je pustil.
0: Dobro, ja, doktorica Gorjupova, torej sonce, treba je paziti na kožo.
2: Ja, pa zdaj pa, kaj ni zelani, ti bil tu?
0: Ja, tudi.
1: Albin, pa dobro,
2: vsako
1: pa...
2: Vsako leto je isto. Mažite se, zaščitite se. Zdaj toti, kaj ste pa radi rjavi, bote pač pocrkali. Pa koža se vam stara, pa...
1: Albin, pa kaj la boš nehal, pa idi
2: Če
1: ven.
2: Če vsako leto isto, ti pravi.
1: Ja, pa bom jaz povedla,
2: ja, ker... Ja, pa naj da oni posnetek od lani. Kaj zdaj nariš?
0: No, pa vseeno bi rada doktorica pove, Albin, če ste lahko... Aha, nekdo trka, pardon.
1: Ja, jaz oprečem, ja, prosim, naprej.
3: Dobar dan, gospod doktor, čutaj nujni primer, je?
1: Čutaj, glih, imam novinare, tu če bi lahko čez 5 minut.
3: Ne, super, da je novinar, ker treba to svetu predstaviti, mora vsi vedeti, kaj se dogaja.
0: Kaj pa, gospod, prosim, ja?
3: Tu vidite, gospod doktor, to je rdečo, tu ko imam na roki, to imam bizo opekline.
1: Ja, zdaj, opeklina, glih ni.
3: Jaz sem si slikal, sliko sem naložil k temu spletnemu doktoru, torej v umetno inteligenco, in mi je vse lepo razložil in evo.
1: Ja, kaj imate to?
3: Ja, to sem si sprintal, to je ta novi hrošč, ki se je zdaj pojavil pri nas v naših krajih, imenovan Pederus, oziroma tudi po domače najrobijska muha, ki me zdaj po domače povedano pohcal in imam pol tu povrhnico ožgano dol.
2: No, te pa ker idi, zdaj še enkrat se slikaj, to, kaj ti je sanjco, ali kaj imaš gor?
1: Halbi, kaj te lako,
2: ne, počakaj,
1: prosim!
2: Ne, ker si slikaj, pa vprašaj, kaj je za nared, če si tak pameten. Kaj te z totim listom? Kaj imaš hrošča?
3: Ja, vidu ga nisem, vem, samo da je...
2: Ja, kaj kar... toti te poslal iz slike dol?
3: Ja, ne zdaj toti iz slike, točno. Samo sprintal sem, da doktorci pokažem, da bo vedla točno.
2: Ja, pa kaj se miš, da mu mi slikami hodili?
1: Albin, zadnjič te opozarjam!
2: Ja, ne, tako jaz lavo nega velikana, to ga imamo med nogami tiča, ne slika.
1: Pa dobro, ali ga boš
2: dobro,
1: nehal!
2: Dobro, počakaj, da končam stavek. Pa hodim po mesto, aj. Kaj boš s papirom? Vum ga fukne, doktorca.
3: Ok, samo malo, kdo je zdaj tu zdravnik?
1: Ja, jaz sem zdravnica.
2: Kaj pa me te nisi za totega pederluka hruša, ti povela?
3: Pederuc, ne pederluk.
2: Ven iti.
1: Vsi idite ven.
0: Dobro, dobro, hvala lepa. Ja,
1: vi tudi.
0: Ja, hvala, gospod doktor, torej pazite nase. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Every time you go away, po Janko petih in 51 minut, dajmo preveriti aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo, ceste Jeger.
1: Je v tem trenutku okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri Maribora, tam tudi gosta megla, ki ovira vidljivost, tako da previdno držite varnostno razdaljo in prilagodite vašo hitrost, nič 8 nič 10 5 5 pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse prometne nevšečnosti.
0: Točno, vreme?
2: Ja, trenutno je 15 stopinj, danes bodo 25, proti večeru pa po noči pa so možne plohe.
0: Spet, hvala Bogu.
1: Ja.
0: Čim več tega, zdaj prosim
1: zdaj lepo. Samo naj gre.
0: To fajn, samo Tak da ta teden bo bolj tak, ja, proti koncu tedna bo tudi pihalo, kar pa tak, tak da zdaj ferti klušno, lušno pod narekovaji, jasno da. Tak da, 9 prečesto, dobro jutro, želimo še enkrat. Ja.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To sta videla, kaj pol neko je kopal bazen, pa je za 800 jurjev zlata našo.
1: Ja, to sem videl, ja, Francuz nekaj, ne?
2: Res.
1: Ja. In bolj sem celo bral, da imajo tam tako zakonodajo, da so sicer preverili palce, imajo neke štemple, tako da niso vkradene, ki jih tudi dobe ni prijavil. Pač nekdo jih je tam zakopal, prejšnji lasnik je že umrl, tako da so njegove.
0: To je to. To se stojurja.
1: Tako ki bazen povame.
0: Ok, ura ICB, ja, ne, da bi za vsak primer. Se ti nazaj zakopajo, trava tudi zraste.
1: Je seveda, ja.
0: Probaš. To boš imel globok bazen, tako ne 3 metre. Jaz mislim, ker ide not, ker...
1: Ni samo globoko,
0: ne, samo vreže. Ali pa, da je tudi na Kitajskem, ko na letališču, veš, ko imajo kontrolo prtljage, in je en kavček, pa tako poslušajo, pa kaj te, pa tako še bolj poslušajo, pa se ven iz kavčka oglašal glas, sem samo navaden kavček, ne me odpirati, sem samo navaden kavček, ne me odpirati, sem... Veda so odprli, ne? In pol gotovili, da je gospa pač dala noter, pač ta zvočnik, ki je to ponavljal veno, ker jo je skrbelo za njeno osebno kozmetiko, ki je bila noter.
1: Oj,
2: ne, mislim, pametno.
0: Ja, zaradi kozmetike pa res. Oj,
2: Sijem še jazno, Bavlo.
0: Samo ni to butasto. Valjda, da bojo odprli.
1: Jaz se jih to. Kaj ima še kakaj kovček, ki govori? Valjda, greš pogledat, da je noter.
0: Ja. Moralo ven nekaj špricniti, pa bil list, pa v listek biti not, ali pa da bi se spremenilo. Sem ti rekla, ne me odpirati, samo kovček. 45 je 6 prečesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In gremo skupaj v torek 18. avgusta.

0: Toti Maxi.
1: Zb di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
7: Pokaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Ura je 6.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Regulirane cene naftnih derivatov so se po znižanju prejšnji teden znova občutno zvišale. Liter 95 oktanskega bencina je dražji za 6,3 centa in stane 1,58 €, dizel pa se je podražil za 10,4 centa in stane 1,85 €. Nove cene bodo veljale do 24. avgusta, pri čemer vlada trošarin ni spreminjala, goriva pa so do konca septembra še vedno oproščena nekaterih okoljskih dajatev in prispevka za energetsko učinkovitost. V šolah se bo ta teden pričel drugi krog popravnih izpitov, ki so zadnja priložnost, da učenci, ki jim to ni uspelo, med letom pokažejo svoje znanje in napredujejo v višji razred. Mojca Mihelič, sekretarka Združenja ravnateljev, je ob tem dejala, da se je število popravnih izpitov v zadnjih letih zvišalo, a da so popravni izpiti tudi priložnost, da učenci nadoknadijo znanje. Avgustovska anketa Nina Medije pa kaže na nekoliko manjšo podporo vladi, saj njeno delo kot neuspešno ocenjuje 57% vprašanih, med strankami pa sta SDS in Gibanje Svoboda skoraj izenačeni z 22,6 oziroma 22,3% glasov, sledijo SD, Levica, Nova Slovenija in Demokrati Anžeta Logarja.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoj pred novim mejnim prehodom Šentilj na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije zamuda tam 4 minute, pa tudi zastoj na drugi strani Štajerske avtoceste od priključka Domžale proti Ljubljani, tam zamuda 7 minut in še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti, in sicer med razcepom Slivnica oziroma na razcepu Slivnica v smeri Maribora, sicer pa tudi megla ponekod ovira vidljivost, tako da po predpisih držite varnost razdaljo in prilagodite vašo hitrost, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 €. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
5: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 15 stopinj, enako Zlatoličje, Banovci ter Brezno. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 25. Proti večeru in ponoči bodo možne občasne plohe, jutri in četrtek bo topleje do okoli 30 stopinj, še vedno pa bodo možne krajevne plohe.
6: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: jutro.
1: 3 minute čez 6, da je ne maj neger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, torek 18. august je, se vem, ja, zgodaj še je, kam na silo. Moram povedati, da je danes jutraj bila izjemno zanimiva debata. Ema ima nove nohte.
3: Mm-hmm.
1: To je kar dogodek vedno.
3: Ja, res je.
1: Na koliko? Na 3 tedne?
3: Na 3 tedne.
1: Na 3 tedne, ja, ker pol vun zraste, vse veš. Se je Jeger z njo spravil v debato na to temo in vmes začel cumat. Tak je bilo zanimivo. Ne, lepe imaš, ima nije.
3: Lepo.
2: To pa ima, ja, bravo.
1: Da me ima, da bi si ja šel tu i delati.
2: Te ima, ne?
1: Ja, samo ne bom. Tak pričakujte zanimive debate, kamorkoli pridete danes, nikoli ne veš, ne? Kdaj bo tako zanimivo, da boš zacumal zrave. Drugače pa, jasno, da tudi danes imamo za vas ene proste vstopnice za en poseben koncert, ki bo v neposredni bližini Maribora ob začetku tega vikenda. Toliko za enkrat, več v nadaljevanju. Imam jaz tudi eno zelo, zelo zanimivo zgodbo iz našega mesta.
3: Mm-hmm.
1: Se veš, vse skozi se dogaja, pa določene zgodbe so tak, ja pa i...
2: Ja, jaz komaj čakam.
3: Ta red, ja. Kjutka,
2: ja, pa,
1: če ne boš zacumal.
2: Ne bom zacumal.
1: In to ti hodi hiti veno, tako da gremo skupaj v ta torek. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Self-aware, Tempercity, ura je 6:10 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 18. august, kaj je danes za en dan?
2: Danes je torek.
0: Ja. Ampak kaj se je takega zgodilo na 18. august, je fajn vedeti.
2: Ja,
0: recimo, imaš kaj za meni.
2: Ja, samo ne vem zdaj absolutno, kaj bi
0: se... Vem, da ti jaz povedal, se zato pa hvala sodelavec in prijatelj.
2: Hvala lepa.
0: Leta 1868 francoski astronom Pierre Janssen odkrije heli. Plin, ja, in to je pravzaprav edini element, ki je bil najprej odkrit v vesolju in šele kasneje na Zemlji.
2: Ja,
0: ful je vredo in od takrat smo imeli balone in visoko menili. Leta 1962 Ringo Starr prvič nastopi kot uradni bobnar skupine The Beatles, ko so zamenjali. Ne? Bilo je leta 1969 na današnji dan, bila je ura 9 zjutraj, ko je na zadnji dan legendarnega koncerta Woodstock prišel na oder Jimi Hendrix in ne vem, če ste kdaj videla te posnetke, to je bilo vse uničeno doli že, najbolj ljudje, ki so veš bili po treh dnevih ob 9 zjutraj in zašpilal to legendarno Star Spangled Banner na kitaro. Kateri je emuliral bombe in v bistvu je bil to en tak velik protest proti dogajanju v Vietnamu takrat, ne? Vse to. To je sicer se je pripravljal, ne? Ampak nihče ni tega pričakoval. Oh, legendarni kitarist Jimi Hendrix, to je bilo na današnji dan, torej zgodaj zjutraj, okoli 9. ure. Na današnji dan je, recimo so predstavili tranzistor leta 1947.
2: Ema, ti veš, kaj je tranzistor?
3: Ne vem.
0: Zdaj ne govorimo o radiju tistem, ne, okay. Ko se je reklo tranzistor, ampak tranzistor. Ne, brez tranzistorjev ne bi bilo čipov, brez čipov ne bi bilo računalnikov in brez tega ne bi bilo tvojega iPhona, recimo, in ti ne bi mogla postati na družbenih omrežjih.
2: Pa gledati TikToka celo noč.
0: Recimo, leta 1937 ustanovijo na današnji dan Toyota. Največji proizvajalec avtomobilov na svetu je, zdaj bomo malo skočili, leta 2008 zgodovinska zmaga Usaina Bolta na 200 metrov na olimpijskih igrah v Pekingu. Tudi legendarni lauf, ko je postavil tudi svetovni rekord, 19 sekund 3 desetinke.
2: Ker hiter človek, ne bi človek.
0: 100 metrov, veš kaj je to? In pa leta 1986 izide legendarni album skupine Bon Jovi Slippery When Wet. Številni hiti so bili na tem albumu, ampak se mi zdi, da ni nobenega večjega od tega.

0: Mojo, Lady, Hear Me Tonight ob 6:21 minut, 9 pred pol sedmo. Dobro jutro, želim vam.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Seveda je epicenter dogajanja te dni dogajanje v Rušah. Pri Jegru doma, na Jegrovem dvorišču praktično.
1: Ampak res skoraj na mojem dvorišču.
0: Ja, skoraj. Letni oder Ruše, torej festival, ki vedno zaznamuje nekako konec poletja. In tak smo se skozi leta vsi lepo navadili. In vse skozi imamo stopnice, tudi mi tukaj na Totem radiju. In v petek, 21. augusta ob 9:00, pričakuj gužvo, Jeger.
1: Ja.
0: Ker bo en prav poseben koncert. Zdaj, Ema, mogoče greva skozi zgodovino. Ja, ne?
2: Okay.
0: Okay. Skozi zgodovino v Ruše. Najprej ni bilo nič, potem je začela teč Drava.
2: Aha.
0: Okay, ne tako zgodovino, ampak čisto zares. Se spomniš, si videla morda kake posnetke, ko je bila velika histerija, ko so Beatli nastopali tam v 60-ih.
2: Jo,
0: ko so punce padale v nezavest, pa kričale, pa so jih vlačili. Pa, ne? To je to. Zadnja taka histerija na področju Balkana je bila v 80-ih, ki je bila kar primerljiva. Moraš vedeti, da je pač bivša Jugoslavija bila v bistvu, kar se glasbene produkcije tiče v Evropi, takoj za Anglijo.
1: Jo.
0: To je menda jasno. Ne? In zadnja taka histerija je bila v 80-ih, ko je ena skupina štirih fantov iz Sarajeva izdala svoj debitantski album, ki se je imenoval Soldatski bal. Ta skupina je bila Plavi orkestar. In to je bilo, pa Loša, pa ona kapa njegov. Ne vem, da poznaš, ne vem, če se spomni, se spomniš.
2: Ne, oziroma, ampak.
0: Spomnice ne moreš, ker te še ni bilo. Še je,
1: ne, ne, ni bilo takrat.
0: Ja. Ampak si zagotovo, ja, 80-ta. Sredi 80-ih je to bilo, ampak to je bilo res noro. Vse punce so bile zaljubljene v Lošiča, ne? Ni bilo druge, pa ti postri, pa vse to. No, Plavi orkestar po vseh teh letih še vedno nas stopajo in ta petek pridejo v Ruše ob 9:00, torej na letnem odru, ko se bo glasno pelo, recimo. Ako so to samo bile laži. In pa kake starejše, kot je recimo.

0: ali pa recimo obvezno. Brez tega absolutno ne gre na koncertih Plavega orkestra, tako da, če bi šli, danes zjutraj imamo dve vstopnici, pošljete SMS s svojimi podatki in ključnima besedama letni oder na 051-220-220 in morda že malo pred osmo, date lepo hop, dve karti v žep.
1: Pa imate petko večer narejen?
0: Narejen, pa morda še jegra srečate, ne, nikoli ne veš. Tako da, SMS 051-220-220, danes zjutraj torej dve karti za koncert Plavega orkestra, ki bo ta petek na letnem odru rušil ob 9.

0: City Maxi.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Ljubljanski ulici v Mariboru poteka celovita obnova približno 805 metrov dolgega odseka, zaradi katerega bo do 30. novembra popolnoma zaprta cesta med krožiščem z ulico Pariške komune in Foševo ulico. Slovenijo letos močno zaznamujeta vročina in suša, posledice pa se že kažejo tudi v kmetijstvu. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je opozoril, da je izpad pridelka prižitih med 30 in 50 odstotki. Slovenska košarkarska reprezentanca pa čaka odločilen zaključek kvalifikacij za svetovno prvenstvo, v katerem jo najprej čaka zahtevna tekma s Francijo, nato pa še ključni obračun z Madžarsko. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na koncu štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 14 minut in pa še eno okvarjeno vozilo Vira Promet, in sicer na vzhodni mariborski obvoznici na razcepu Slivnica v smeri Šentilja, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme: v Mariboru 16 stopinj, Krog 15, ter Zgornje Gruškovje 16. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 25. Proti večeru in ponoči bodo možne občasne plohe, jutri in četrtek bo topleje do okoli 30 stopinj, še vedno pa bodo možne krajevne plohe.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podpravah.

0: jutro.
1: Tri minute čez pol sedmo, da je Ema Jäger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kak je vznemirjena prišla Ema danes jutraj, ne samo, da ima nove nohte, Jäger, midva se bova toliko stvari naučila
3: od
1: te Gen Z-evke, ki je z nama vsako jutro. Včeraj je paket prišel, ne?
3: Ugice.
2: Čekaj, to je obuvalo, ne?
3: Ja. Jo, vse veš, kaj so ugice, Jäger.
2: Ja, one, pač tisto čudo, ko ima noter ovco. Pa,
3: ja, bravo. Ja, ja.
1: Ko da je kenguru v nogice, s neko primetri, ne? Tak nekak.
2: In to si dobila za zimo, lepo. Zdaj žel, kaj?
3: Ja,
1: za jesen, zima, ne? Kolekcija 2026, no,
2: 27,
1: ne?
2: Že, če avgust.
1: Ja, pa se pa dan zjutraj, ja, že bilo 15 stopin.
2: Ja, jutri bo pa spet 30.
1: Ok, apropo paketi, zadnji paket, ki si ga dobil, Jäger, kaj je bilo not?
3: Si kdaj sploh naročil paket, Jäger?
2: Jaz sem.
3: Znaš?
2: Jaz znam, vredno je. Na zadnje je dobil, mislim, da je bil oni drog. Veš, ko ga prihakla za moj bicikl, pa pa pin bicikl, pa da je dvigena sprednja kola.
1: Ali pa, ko se zalomi na letnem odru, da ti še ena lahko domov pelje.
2: Recimo.
1: Moj zadnji paket, novi air fryer.
3: Okay.
1: Samo še ga moram ni dvigniti.
2: A nisi še?
1: Mislim, je, ne, pač zadnji je, samo še čaka, da.
2: No, okej.
1: Okay. Ja, vidiš, ne, to je lahko, ne, debata, tak zjutraj, no, v pisarni pri kafeju. In zadnji paket, pa po pravici povej, kaj je bilo not. Poznam te, Marica. Okej, okay. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Nickelback, Rockstar, 6:41, torek, 18. august, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu so dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z. Svet, v katerem živite vi, Ema, je precej drugačen. Hvala, da nam ga pomagaš. Razumeti?
2: Ja, seveda, vedno.
0: Ker se, ne vedno. Ne vedno.
2: Včasih je to malo pustimo.
0: Okay. Torej, na seznamu tvojih dilem danes je...
2: Ali je palec gor kot emoji še vedno normalen odgovor?
0: Absolutno.
2: Ne, ni.
0: Kak ne?
2: Ne.
1: Sploh, da je, sploh, da je bil.
0: Ja.
1: Res
0: ni bil.
1: Pač
2: ne,
1: napišem,
2: tak hladen, agresiven.
1: Ne, zakaj OK jaz napišem? Pa
2: ne, spolj nisem. To je druga debata, OK.
0: OK.
1: Ker te
0: moraš, če hočeš bolj nežno, moraš OK napisati.
2: Točno, bravo,
0: Kaj? Ja, prosim, lepo.
2: Se to so imeli že, delimo glede tega.
0: Ja.
1: Se ne spomni, ali pa me ni bilo, hvala Bogu.
0: Cumal si, ziger si
2: cumal. Ja, ampak prosim, palec gor.
0: Ja,
2: ne,
0: je to normalno.
2: Ker pač je tako agresivno, pač tisto, to mi ne, nekdo da, če hoče, da pač končava prijateljstvo, ali kaj.
0: Res?
2: Tisto konec odnosov.
0: Res?
2: Ja.
0: Če ti kaj ga vprašaš, ali je konec prijateljstva, pa te obožite palec.
2: Ja ne, po nekem času, po pogovoru ti da samo.
0: Ti moraš vedeti, ja, jaz se pa strinjam, da je to od nekdaj velja za zelo agresiven znak. Ker spomnimo, vse dobro, vidva se ne spomnita, jaz vse takrat
1: se, ko so
0: osnovno bili šolo, ja, ko so bili gladiatori
1: ja, okay.
0: In je en že skoraj bil pokončan na tleh in je potem cesar dal tak poševno ne, in če je obrnil palec dol, je to pomenilo, če pa je dal gor, pa ne. Medtem pa so se ostali vsi drli, naj bo, ali pa daj ga, daj. Skratka, ko komuniciramo z generacijo Z,
2: tako.
0: Bodimo previdni z emojijem palca navzgor.
2: Tako.
0: Ker bi kdo razumel to kot agresijo.
1: Ja, in konec prijateljstva in vse.
2: In to
1: vse.
2: Okay. Je ote v poslovu.
0: In hkrati, vem tudi zdaj jaz, ko recimo se veš, kak komunikacija doma iz zgornjega v spodnje nadstropje dosti krat poteka prek telefona. Ne, ker ne moreš, ne da se ti iti gor, dred se nima smisla, ker ima to tak slušalke gor. Ne. In potem, ne vem, lačen sem, če pošljem palec gor mu, torej agresivno rečem.
1: Ja, pridi si pa si naredi.
0: Ja. Hvala ima.
2: Nikaj.

0: para vivir.
1: 6:52, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torek, 18. august, in če imate recimo zadnji teden dopusta, pol se verjetno tak ne slišimo zdaj, ker kdo pa ne, je že auf, pred sedmo, ko je dopust, halo.
2: Ja sem tisti, ki grejo laufat.
1: Ti bi recimo bil auf zdaj,
2: recimo.
1: Ne, vlekel po Dravi gor proti Limbo že, ne.
2: Tak nekak, ja.
1: Smešno samo po sebi, niš. No, ampak v zadnjem tednu dopusta tudi to je reporter Milan, od ponedeljka naprej, torej nova sezona. Danes pa se še bomo spomnili 10 minut pred 10. Še ene zgodbe povezane takrat s prvomajskimi počitnicami.
3: Tek, sad vidim, što mi
4: gra. No,
3: apartma 690 evrov, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zdaj najrajši. Dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica. Velika posla, te pa veš, kot je toti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči.
1: Se bomo spomnili danes 10 minut pred 10.
5: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Radio Maxi.
1: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
2: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
1: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
2: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
3: To je za nas.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
7: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
8: A je pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Ura je 7.
15: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Doživljajsko igrišče v Malem Betnavskem gozdu bo po poletnem premoru znova zaživelo jutri, ko Zavod igrišče Maribor pripravlja pravlični maraton z dvema brezplačnima dogodkoma. Ob 17. uri se bodo pripovedovali zgodbe v sklopu dogodka Babi naj ti povem pravljico, po ure pozneje pa bodo predstavili še čarobnim kamišibaj, pri katerem zgodbe spremljajo ilustracije v lesenem odru. Vstop na oba dogodka pa je brezplačen. V prvih 7 mesecih je policija obravnavala več kot 17.000 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je 37% več kot v enakem obdobju lani. Največ je bilo državljanov Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana, pri čemer je bila najbolj obremenjena meja s Hrvaško. Za mednarodno zaščito je namero izrazilo 15.759 tujcev, dejansko pa je bilo vloženih 1018 prošen, kar je več kot polovico manj kot lani. Ministrstvo za notranje zadeve skupaj s policijo načrtuje okrepitev nadzora meje z različnimi tehničnimi sredstvi, vendar novih ograj ne nameravajo postavljati. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa čaka odločilen zaključek kvalifikacij za svetovno prvenstvo, v katerem jo najprej čaka zahtevna tekma s Francijo, nato pa še ključni obračun z Madžarsko. Klemen Prepelič poudarja, da Slovenija proti Francozom ne bo nastopila z belo zastavo.
17: Slovenija kotira in mora biti na svetovnem prvenstvu, če se Slovenija tja ne uvrsti, to je neuspešno kvalifikacijsko obdobje in to potem je kiks, to da proti Mađarski, koliko se nekaj proti Franciji, ne gremo z belo zastavo, dajemo svoj maksimum proti Mađarski, pa se kar ni zmaga ne preupšemo.
16: Slovenska košarkarska reprezentanca bo jutri odigrala pripravljalno tekmo z Latvijo, reprezentanci pa se je pridružil tudi Aleksej Nikolič.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 17 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 32 minut. Drugih posebnosti na srečo ni. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
18: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
20: Aktualno vreme. V Mariboru 16 stopinj, enako v Podgorcih in Smolnik, v Bogojini pa 15. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 25.
0: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: Dobro jutro.
1: 4:07, si odla še kaj reči tema?
2: Ja, vprašam.
1: Da bo proti večeru, ne, možnost.
2: Ja, možnost sploh tako.
1: Ok, tak da veste. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Nemaj neger, smo tu in zdaj, se ne vem, ali bi zdaj rekel, naj šefi in delodajalci dajo na tiho, ali da naj dobro poslušajo.
0: Absolutno naj dobro poslušajo.
1: 18. august je danes, kar pomeni 1. september, bo 1, 2, 3 tu.
0: Tako.
1: In za vse, ki imate doma prvo šolko ali prvo šolčka ali več njih.
0: Tako, zakon o delovnih razmerjih zdaj že nekaj let dopušča to, da lahko starša na prvi šolski dan, prvo šolčka, izrabita izredni dan dopusta, ampak morata o tem pravočasno obvestiti delodajalca, tudi prinesti potrdilo, oziroma neko dokazilo, da gre otrok v prvi razred in to je to.
1: Ja.
0: Tako da vsi, ki imate letos prvo šolčke, dajte to izkoristiti, ker je nekaj lepega, ko pospremi svojega otroka.
1: No, evo, tako da veste, ampak pravi cajt povedati, ne prvega zjutraj klicati ne bo, me, ker malega peljem.
0: Tako, dajte že zdaj povedati, to saj že verjetno veste.
1: Ja, tako da veste, ne da ne klicati, čuj, ip gre v prvi razred, tako da.
0: Tako, no, ampak dajte izkoristiti.
1: Bi lahko imela, če bi kakih 7 let nazaj drugače razmišljala, ima. Samo pred 7 leti si bila še kar mlada, ne?
2: Ja, pa dobro, lahko bi zdaj začela, ne?
1: Razmišlja, da boš čez 7 let lahko imela pust izredni 1. septembra. Ja, glej, kakorkoli ti paše, v vsakem primeru pa je to zgodba oziroma je to informacija, ki jo je fajn imeti. In hvala, Igor, da si nas spomnil.
0: Ja, z veseljem.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na varnosti.

0: In the shadows ob 7:12, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, tu pa je ena zgodba iz našega mesta, ogromno takih se pač dogaja, verjamem, da, ampak veš, ne, fajn je, ko ti kdo to tudi pove. Tako sem jaz v nedeljo zvečer dobil e-mail od ene poslušalke.
2: Oh.
0: Ne bomo z imeni, se vseeno, ampak gre za pač eno zgodbo, gospa je rekla, da je bilo tak. V nedeljo je bila z eno prijateljico na kavici pri Florijanu v Mariboru in oni dve nekaj debatirata, nekaj sta po telefonu si kazali ali nekaj in zraven ena mamica pa dva mala otroka, ki sta se žogala in naenkrat reče gospa, tup, prileti žoga, veš, ko so otroci pa žoga pa, ne, pa pač prileti ne. In je bila pač malo presenečena. Pa se je mamica prišla upravičiti, ja, v redu, ni problema in oni dve dalje. In pol, ko je ta mamica z otrokom šla, je še enkrat prišla, pač pardon, se vete, ne. In rekla, gospa, ja, v redu je. In potem sta s prijateljico želeli plačati pijačo in je na taka rekel, ne, ne, že v redu je, ona gospa plačala.
2: Lepo,
0: ne, prav. Gospa poslušalka, ki mi je pisala, je rekla, joj, niti zahvaliti se nisem uspela, tako da če bi lahko kak, ok, se bomo mi zahvalili, ne,
1: tako.
0: V imenu te gospe, je pa rekla, da pa bi si želela, da če bi naslednjo nedeljo bila ta mamica tam, v istem času, da se je zahvali še osebno in da pač časti kontra, verjetno, ne,
2: lepo,
0: tako se pač
2: nice.
1: Koga pa to dobra, lepa
0: zgodbica.
1: Najprej, da je res kultura in bonton med nami, da se pride opravičiti in po še, potem še taka gesta, z,
0: še
1: ker na Štajerskem je fajn, če potem je še rudo, ne? Tak da, bravo, super.
0: Evo, ne?
1: Super.
0: Tak da, mamica z otrokom, ki je vrgel žogo, če si slišala, če boš to nedeljo približno istem času pri Florijanu, bi bilo fajn, da se gospa lahko tudi osebno zahvali. Lepa zgodba, ne?
1: Čudovito.
0: Evo. Še je upanje.

0: Ajrin kara ob 7:18, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, imamo eno aktualno obvestilo iz naših cest.
2: Ja, radar je pri Kobanki v Selnici ob Dravi, tako da tam previdno in po predpisih, če opazite še kaj, nič 8:10:55.
0: Tako, previdno za volanom, sicer pa čakaj pri Kobanki, Selnica, to je...
2: Spodnja, oziroma zgornja Selnica, kakorkoli, to je, če se pelješ z Maribora proti Selnici, je malo pred, tam kaj je omejitev 50.
0: Hvala.
2: Na desni strani je ena zelena hiša, včasih je bila gostilna Kobanka.
0: Okay.
2: Zdaj ni več, ampak še vedno radi stojijo, tako da pazite.
0: Dobro,
2: 50 je omejitev.
0: Ja. In to je na levem bregu Drave.
2: Ja.
0: Čez cesto oziroma čez Dravo na desnem bregu pa so ruše.
2: Ja.
0: In v rušah je te dni festival letni ode ruše. In kot smo že danes jutro enkrat povedali, pa še enkrat spomnimo, v petek ob 9:00 bo čas za nostalgijo in za roke v luft, ker bo tam koncert skupine Plavi orkestar.

0: ali pa in pa, ker brez tega ne gre, ne, ko je plavi orkestar. In dovolite nam na Totem Radiu, da vam častimo koncert. Dve karti imamo na voljo danes zjutraj. Vse, kar morate narediti, je pošljete SMS na 051-220-220 s svojimi podatki in ključnima besedama letni oder. In morda boste že čez pol ure ali dobre pol ure si bomo segli v roko in rekli, fajn se mejte na koncertu na Jegrovem dvorišču. Tak da, še enkrat, če bi šli, oziroma če želite, da vam častimo, mi bi vam radi častili ta koncert, potem pošljite SMS 051-220-220. Tako, 10:30, še ene legende, Genesis, I Can Dance, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. augusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
9: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
9: Več na terme-lendava.si.
10: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Slušni aparati. Audio BM.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Radijska mreža, Toti Radio.

0: pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Regulirane cene naftnih derivatov so se po znižanju prejšnji teden znova občutno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 6,3 centa in stane 1,58 evra, dizel pa se je podražil za 10,4 centa na evro in 85. V šolah se bo ta teden pričel drugi krog popravnih izpitov, ki so zadnja priložnost, da učenci, ki jim to ni uspelo med letom, pokažejo svoje znanje in napredujejo v višji razred. V Ormožu pa začenjenje gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov. Zaključek del pa je predviden najpozneje do konca septembra 2027. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti razcepu za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda tam 15 minutna in pa še radar ste opazili pri bivši gostilni Kobanka v Selnici ob Dravi, meri v obe smeri, tako da tudi tam previdno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 17 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 25. Proti večeru in ponoči bodo možne občasne plohe, jutri in četrtek bo topleje do 30 stopinj z možnimi plohami.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Ja, Dejan,
0: zdravo. Lega, lega.
2: Dobro jutro.
1: Tvojega.
2: Servus.
1: Servus.
0: Servus.
1: Kje pa se srečamo vse, kaj se
0: nekaj. Jaz videl to. Vedno v isti uri.
1: Ja.
0: Ok, če imaš sajt, gremo nekaj.
1: Ne? Ja, na toči.
0: Dobro. A ja časi, okay. Korak za korakom.
3: Dobro, dobro.
0: Korak za korakom. Tine, kamo rekli ja, danes?
1: Dume, ne.
3: Ne, ne. Ne.
1: Nekaj o rastočem problemu v Pakistanu, poleg pač teh
3: vseh ostalih
0: težav,
1: ki jih verjetno imajo, ne vem, da je točno, ampak kajenje škorpionov. Tako kot sem rekel, kajenje škorpionov. Škorpione kadijo čiste ali pa zmešane s tobakom.
0: Ok.
1: 10 ur te drži, 10 ur si zadet in vse se ti zdi, kot da vse okoli tebe skup s tabo pleše. In imajo problem, ker se jih ful drogira z škorpioni.
0: Z njihovim strupom, verjetno, ne?
1: Ja.
0: In verjetno vsak škorpion, to je verjetno kot pri gobah, ne? Norih.
1: Ja.
0: Ni vsak škorpion isti, ne?
1: Ja, ker ni vsaka goba isto nora, ne?
0: Ne, velja to samo za gobe.
1: Ja, no. Tako da...
0: Ja, resen problem imajo, ne?
1: Ja, ker enkrat bo zmanjkalo škorpionov, ne? Kaj bo pol?
0: Ker škorpion ima svojo pozicijo.
1: Ker žabe so očitno polizali, ne?
0: Ja, kaj je bilo za
3: škorpione,
0: prestače, ja. Bufa, bufa.
1: Bufa, bufa. Ti želi za žabo?
3: Ne.
1: Ne?
0: Boš govoril. Enkrat v svoji karieri boš govoril. Hvala ti, ne.
1: Prost.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Laura Branigan, Self Control, ure 13 pred 8. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, v petek, letni oderuše, koncert skupine Plavi orkester ob 9. Mi imamo karte danes zjutraj, kaj če bi dali dve zdaj? Ne?
1: Dajmo.
0: Recimo, med vsemi, ki ste poslali in hvala lepa, SMS na nič 51 220 220 s svojimi podatki in ključima besedama letni oder je bila izžrebana Tina, ampak brez skrbi, prostih vstopnic imamo skozi ves teden še ogromno, tako da tudi če zdaj ne pridete na vrsto, nič hudega to ne pomeni. Ampak Tina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Tina. Dobro jutro. Tak si resno rekla dobro jutro, kaj smo te zmotli med operacijo?
2: Ne, parkiram.
0: Ha, oj, čakaj, okay. Ne bomo počakali, parkiraj.
3: Dajmo počakaj.
0: Kaj imaš bočno?
2: Ne.
0: Rikler? Ti kar parkiraj. Se bomo počakali, gle, imamo čas.
2: Rešeno.
0: A rešeno.
1: Bravo,
0: Tina. Kaj smo te dobili, ko si še samo v unglihala, ali si že bila? Ali cel proces zabil?
2: Prvo,
0: jesmo. Bravo, prvo, to še igro ne rad.
1: In boš govoril.
0: Tina, ti si poslala, da bi šla na Plavi orkestar ta petek, letni oderuše, gledališče pod Goroj. Bi šla, ne?
2: Tako.
0: Tina, zdaj, eno samo vprašanje imam za te. Ali nam dovoliš, Tina, draga Tina, spoštovana Tina, ali nam dovoliš, da ti mi na Totem radiju častimo koncert tebi in še nekomu, ki ga boš peljala sabo?
2: Absolutno, z veseljem.
0: Dovoliš, bravo, no vidi. Ali je bilo to tako težko? Ni bilo?
2: Sofne.
0: Tako parkirati, tako smo se naučili. Drugače poletje, že mimo, dopusti pa to?
2: Tako.
1: No.
0: Še vedno doma debatiraš tudi, ali je bil offside ali ne na derbiju?
2: So debate.
0: Še bojo malo trajale. Tak da, ja nič, Tina, hvala ti za tvoj čas. Ponosni smo, da tako lepo parkiraš in to ti radijo ti časti koncert Plavega orkestra na letnem odru ta petek ob 9.
2: Najlepša hvala.

0: we go.
1: Ce-i fras?
2: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
3: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
4: Toti Maxi.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne.
1: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
16: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
15: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
16: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
17: Terme Banovci, pustite se razvajati.
18: Ura je 8.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pred začetkom novega šolskega leta pomemben del stroškov predstavljajo delovni zvezki in šolske potrebščine, pri čemer se cene potrebščin po posameznih razredih večinoma gibljajo med 40 in 100 evri. Šolske torbe za prvošolce pa stanejo približno od 60 do 290 evrov. Letos bodo delovni zvezki poleg učencev prvih treh razredov brezplačni tudi za četrtošolce, kar v zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pozdravljajo kot korak k resnično brezplačnemu osnovnemu šolstvu. Nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka, Miha Brejc, je sprožil spletno peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, saj meni, da svojim ravnanjem škoduje Sloveniji in ne spoštuje ustave. Cilj peticije je zbrati 10.000 podpisov, poleg Stevanovičevega odstopa pa podpisniki zahtevajo tudi, da koalicija po poletnih počitnicah podpre sklic seje državnega zbora in ustavljajo. ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Peticijo je v prvih urah podpisalo približno 1500 ljudi. Primož Roglič pa naj bi kljub nedavni nesreči vendarle nastopil na letošnji dirki po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monte Carlu, saj po poškodbi dobro okreva in ga je ekipa Red Bull Bora Hansgrohe uvrstila v predvideno postavo, ki jo bo uradno potrdila v prihodnjih dneh. Na špansko pentljo se po večletni odsotnosti vrača tudi Tadej Pogačar.
11: Za varne poti brez skrbi.
0: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
11: Hvala za zaupanje.

0: naših cestah. V tem trenutku okvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti med priključkom Zlatoliče in priključkom Mareta v smeri Maribora in pa še na Štajerski avtocesti zastoji pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zamuda 14 minutna in pa še zastoji od Krtine proti razcepu za Dobrova, prav tako proti Ljubljani, tudi tam se čaka okoli 15 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 39 minut v tem trenutku in pa še na Štajerski avtocesti je radar v Črnem Kediju pri ovozu Slovenska Bistrica jug, meri pa v smeri Maribora. Če opazite še kaj, pokličite 0800 1055.
1: Si videl tekmo?
2: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
1: To je pa zadetek.
2: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
3: Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinje, enako v Radencih ter Mali Nedelji. Danes bo pretežno oblačno do 25, proti večeru in ponoči bodo možne občasne plohe. Jutri in v četrtek bomo imeli do 30 stopinj z možnimi plohami.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: jutro.
1: Tri minute čez osmo, da je Nema in Eger, smo tu in želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, danes je torek, 18. august. Ja, nič muzika, ne? In to koliko v nad... ok. Kid Rock, Martin Garrix, Kenny Loggins, najprej Meghan Trainor, vse to v naslednje pol ure.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kenny Loggins, Footloose ob 8:09 in v totem studiu smo bogatejši za še enega pohorca. Matjaž Javšnik, dobro jutro.
1: Čau, svega, čau.
2: Dobro jutro.
0: Tako se reče. In ja, najprej čestitke za dobro opravljeno pot iz Krke do Maribora, ne?
1: Ja, mislim, pot je krasna, Slovenija je še vedno krasna, ampak Dars pa dela tak počasi, da je to neverjetno. Za eno pot, ko bi drugače rabo, ne vem, uro 40, sem zdaj rabo več kot 2:30. Pa še res zgoda.
0: Dobro jutro.
1: Čau, svega, čau.
2: Dobro jutro.
0: Tako se reče. In ja, najprej čestitke za dobro opravljeno pot iz Krke do Maribora, ne?
1: Ja, mislim, pot je krasna, Slovenija je še vedno krasna, ampak Dars pa dela tak počasi, da...

0: V četrtek in zato je seveda Matjaž tudi danes z nami, na Lete modro ruše, na gledališču pod Goroj. Norišnica, ampak predpremjera.
1: Tako je.
0: Predpremjera.
1: Ja, predpremjer bo enih 6-7. Ja, to je tak. Jaz imam rad te predpremjere, zaradi tega, ker grem po različnih slovenskih pokrajinah. Zdaj prva predpremjera je bila v Piranu, ne? In ker posod malo drugače ljudi odzivajo, ne? Ja. In pol po teh 5, 6, 7 ti točno veš, ne, kje moraš ritem nabiti, kje moraš ga spustiti, kje moraš robe pobrusiti, kje pa je treba še malo biti avzglezan, bolj ko si v resnici, ne, tako da to res špila, pa da je puna bomba. Da, ko grejo domo, da rečejo, to je pa res norišnica.
0: Aha, okay.
1: Ta predstava je tudi tako nastala, ne? To je pač norišnica, res v dobesednem pomenu besede.
0: Ker se zdi, da kjerkoli se v Sloveniji znajdeš, v katerikoli situaciji, prej ali slej, nastane norišnica.
1: To je to, o tem govorimo. Ne? Predstavo sem napisal v 5 dnevih. Žena videla, da se nam mogo vsest, ker imam toliko obveznosti in me cukajo na vse strani. Najdla neke poceni karte za na kos v Grčijo, smo šli dol. In smo se zmenili, da jaz dopoldan pišem, popoldne pa z rentakarom okrog norimo, pa raziskujemo otok, pa se imamo kot družina super. Tako sem 5 dnevih vsak dan 4 ure sem pisal, naredil sem teh 42 strani teksta, kar je dost za uro 10, uro 15 predstave. Potem smo pa prišli domo, sem pa imel četrtek popoldne, pa v petek do 4 popoldne sem imel cajt se teh 42 strani naučiti. Potem sem se pa mogel pelati v Piran na prvo predpremjero in moram reči, da je bil odziv publike fenomenalen in da imamo novi hit.
0: Dejstvo, ja, seveda čestitke, mimo grede, bomo sami preverili še in se potem menili, ne, tak je treba, ampak vseeno je tu en... eno breme tudi, ne? Ker Matjaž Javšnik je ime, vemo, ne? Pač in ljudje pridejo z nekimi pričakovanji, ne? In zdaj marsikoga zanima, recimo, kako se pa ti spopadaš s tem pritiskom, ali ti je to spodbuda?
1: Meni ni take sile kot njim, ne? Oni plačajo. Oni plačajo, da bojo videli. Jaz pa na nek način že približno vem, kam imam. Ne?
0: A, okay.
1: Ja, tak da oni so bolj nervozni, pa bolj radovedni kot jaz. Se pa seveda veselim tega. Ne?
2: Kaj pa domača publika?
1: Težko je biti prerok v svoji vasi. Ne?
0: Vedno.
1: To je vedno. Ne?
0: Tak, čeprav ruče so mesto, da ne bi kdo bil jezden. Ne?
1: No. Pustimo zdaj malenkosti. Za meni so še vedno vas.

0: Maxi.
1: Nova sezona s CCC. Iskoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
4: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
3: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
4: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
3: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
5: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko ukladiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa idenje skar direkt v Ljutomer po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Poletna osvežitev na Tote Maxiju.

0: Cityray, Geely Coolray, Geely Starray, Autocenter Lepoša, kjer Geely postane tvoj stil.
1: Za osvežitev na Totem Maxiju.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: Kmeti Maxi.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hrno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Radijska mreža. Tutti radi.

0: in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radio Maxi.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, je Jasna Kolerič.
3: Prav lep dober dan vam želim. V Beltincih bodo vozičkali. Društvo mladih Beltinci so pobudo o dnevu, ki bi bil namenjen najmlajšim občanom, predstavili tudi županu občine Marku Virogu. Ta dogodek podpira, saj je občina tudi prijazna mladim družinam.
4: Želim, da bi mlade družine našle svoje mesto tudi v naši občini. Trudimo se maksimalno, da ustvarjamo pogoje. Verjamem, da bomo še marsikateri projekt pripeljali, s katerim bomo tudi mladim družinam postali še bolj privlačni.
3: Dogodek bo v prihodnjo soboto v športnem parku Beltinci. Mamice, nosečke in družine čaka jutranja joga, sprehod po Beltincih, poporodna vadba, stojnice ponudnikov, poslikava obrazov in ustvarjalne delavnice za najmlajše. Pričeli bodo graditi nov center. Župan občine Ormož Daniel Vrnjak je z direktorjem podjetja GES DO Jožetom Hartlom podpisal pogodbo za izvedbo projekta Skupnostni center za oskrbo z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij v Ormožu. Vrednost del znaša 1 380 000 evrov, zaključek pa je predviden najpozneje do 30. septembra drugo leto. V neposredni bližini centra za starejše občane iz zdravstvenega doma bo tako zgrajen nov objekt skupno površino 605 kvadratnih metrov. Dva nova viteza v Pomurju. Krvodajalstvo je v pokrajini ob Muri močno razširjeno. Tako imamo tudi veliko vitezov krvodajalstva, ki so kri darovali vsaj 100-krat. To sta postala tudi Primož Karget iz Križevec in Anton Kreft iz Vanča vasi. V tem tednu pa poteka tudi krvodajalska akcija v Ljutomeru. Lahko se jim še pridružite jutri in v petek. V zameno za pripravljenost darovati svojo kri prejmete prosti dan v službi, bon za malico in občutek, da ste s svojim dejanjem nekomu pomagali.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: In gremo na ceste, Jasna.
3: Mirno je in naj tako tudi ostane, pa bomo vsi najbolj veseli. Če pa slučajno pazite kakršnokoli težavo, kakšen radar, ki je skrit, pokličite nas in povedali bomo naprej. 0800 22 55.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
8: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
1: In zdaj temperatura 15 stopinj imamo v Ljutomeru, 18 je v Murski Soboti, 18 tudi v Apačah, 19 v Lendavi. Danes bo pa že bolj jasno vreme pri nas, temperature tam od 24 do 29 čez dan, no ponekod po Sloveniji pa bo danes še kakšna kaplja dežja.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
10: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
1: Minutka je čez deveto, še enkrat lepo pozdravljeni, tudi Jasna je tu.
3: Ja, lep dober dan.
1: Evo, torek je že malo je že lažje, ne? Pa ja. Tudi malo se je ohladilo oziroma osvežilo, ne?
3: Osvežilo,
1: tako da upamo, da takšne vročine fejs več ne bo. Mi pa vas v teh dneh vabimo tudi že na sejem Agra. V Lendavi se prav tako bo dogajalo veliko vsega, res doganja tudi v teh zadnjih počitniških dneh, ne? Gre bolj proti koncu, tak da bomo danes pa povedali tudi še, kaj boste lahko pa dobili vsi tisti, ki ste želeni znanja, celo življenje se učimo in vabilo velja tudi na Ljudsko univerzo Mursko Soboto, ne Jasna?
3: Ja, tudi v teh vročih dneh veliko delajo.
1: Koliko sem slišala, kmalo že tudi začetek tečajev, jezikovnih tečajev. Tako da še kakšna podrobnost, že kmalo. Ostanite z nami, med totimi najljepšimi hiti. Tukaj Billy Joel in pa Uptown Girl.

0: Obvestila.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ljutomer vabijo na krvodajalske akcije, ki se bodo odvijale na osnovni šoli Cvetka Golarja v Ljutomeru še jutri v sredo 19. avgusta in v petek 21. od 7. do 11. ure. Svoj prihod na krvodajalsko akcijo oziroma rezervacijo termina odzema sporočite na eno od telefonskih številk 041-479-242, torej 041-479-242 ali pa na 041-320-796. Torej 041-320-796.
0: Danes na vestnik.si.
1: Na krvodajalsko akcijo oziroma rezervacijo termina odzema sporočite na eno od telefonskih številk 041-479-242, torej 041-479-242 ali pa na 041-320-796. Torej 041-320-796.

0: danes tudi nekaj več o tem, kaj se bo dogajalo na festivalu Vinarju. Prihajajo namreč velika glasbena imena in pa 110 kotlov Bograča. Podrobnosti na vesnik.si. Potem pa še poezija Balinta Balasija v slovenščini zazvenela po 431 letih. Poglejte pa tudi in preberite, kaj se dogaja na mednarodni likovni koloniji v Monoštru, kjer ustvarja 11 umetnikov. Prijetno branje vsi na vesnik.si.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vesnik.si. Za osvežitev na Totem Maxiju.

Džiboni in pa Divi Cvitna, to je Maxi, jaz ste, Nataša in jasna sva tu, 19 minut je čas 9. Danes smo 18. augusta in to je tudi dan parov. Ja, ljubezen ni vedno lahka, ne? Ampak ko se dva človeka združita in ustvarita par, lahko to ustvari tudi veliko, veliko zabave in prijetnih trenutkov. Recimo najbolj znani pari Adam in Eva, Kleopatra in Mark Antoni, pa seveda Romeo in Julija, ne? Mogoče danes ravno tisti dan, ko kaj v teh znanih parih preberete. Seveda pa pravijo, da bi mogli praznovati dan parov tudi tako, da bi se privočili kakšen daljši sprehod skupaj, mogoče kafetkanje ali pa večerjo, lahko tudi gledanje kakšnega dobrega filma. En je dober, Walk the Line z Reese Witherspoon in pa Jack Finisom v glavnih vlogah pripoveduje v bistvu resnično zgodbo o 35-letnem odnosu med country pevcema in pa glasbenikoma Johnnyjem Cashom in pa June. Evo, še en znani par. Tak da, izberite nekaj odličnega za današnji dan in seveda uživajte tako, kot bomo mi zdaj. Žan Serčičem in pa Ari, Mars in Venera.

0: Ti Maxi.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avto Škafar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Evo in zdaj smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne. Imamo pa radar, ta je v Črnelovcih ob Šercerjevem naselju in meru smeri Murske Sobote, tam pazljivo. Če vidite spremembe tudi vi, 080-2255, srečno in varno do cilja. Preverjamo zdaj še, kako je s temperaturami, malo se je osvežilo. V Ljutomeru imamo v tem trenutku 20 stopinj, tudi v Lendavi 20 je v Spodnji Ščavnici, pa na Hotizi v Veliki Poloni in v Gornji Radgoni. Danes bo dokaj jasno pri nas, temperature od 24 do 29, no se pa zna tudi čez dan še tudi pri nas pooblačiti.
6: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
5: Pol deset je ura, veliko dogajanje se kmalu seli v Lendavo, festival Vinarium je že tik pred začetkom, veliko dogodkov se bo sklopu tega zgodilo, tudi seveda Bograč Fest, ki bo že to soboto in mi smo tam.

0: tako, dragi moji, 8 minut je čez pol deseto in mi gremo v Lendavo, kjer se prične festival Vinarium. 20. augusta se bo pričel s koncertom pod zvezdami, potem nas čaka 21. koncert na predvečer Bogročfesta in ob 22. seveda veliki Bogročfest, kjer je prijavljenih 110 tistih ekip, ki se bodo poskusile v kuhanju najboljšega. No, potem pa seveda v prihodnjem tednu tudi etno večeri. Ne smete jih zamuditi, ker res pripravljajo krasne večere za začetek tedna, pa boste lahko uživali tako, kot ponuja župan občine Lendava Janez Madžar.
1: In sicer bo skupina Sladki greh ponudila koncert, ob tem bojo pa ponudili na kulinaričnem delu tudi pajani kruh in prekmursko pečenko s prilogo. Torek bo madžarski etno večer, ki bo privabil tudi z svojim kulturnim programom in tudi z kulinaričnim programom željne kulture oziroma kulinarike ljudi. In sicer glasbena skupina Pengu, folklorna skupina Cimborak iz Kjusega in Lajoš Baranja z glasbeno skupino bojo pričarali na letnem odru in nivo kulturnega dogajanja, potem pa bo tudi na voljo Dödele, Pörkölt, Mini Langoš, Zlevanka, prekmurski špricer, domači sadni sok. Se pravi spet zanimljiva kulinarična ponudba za vse tiste, ki se odločite priti.
0: Evo tako, no potem pa, ko bo teden mimo, še različni drugi etno večeri se bodo pripravili, pa seveda je čas tudi za že 47. lendavsko trgatev. No, besedo o tem pa dr. Mihael Habjanič-Kasaš.
2: Kot lansko leto, izhajajoč iz dobrih izkušenj, bomo tudi letos povorko imeli ob 14. uri. Po povorki bo potem še pri hotelu Kubis in pa med Belo Venecijo na odru, potem tam tudi folklorni program, na kar sledi glasbena skupina Zlata žila in pa večerni koncert, legendarni Prljavo kazalište.
0: Evo super, veliko, veliko dogajanja tudi v Lendavi, mi pa še imamo eno nagradico za vas. Kakšna je nagrada in kakšna je naloga, to pa zveste takoj, ko pridemo nazaj Mareja in pa Drevo še prej. Pa smo nazaj na stolpu Vinarium.

Mareja in drevo na Toto Maxi. Vse 15 je do 10, mi pa gremo zdaj še na stolp Vinarium. Kmalo bodo praznovali obletnico stolpa, 5. septembra bo to, ko bo veliki koncert Srebrna krila, Vlado Kalember in pa Novi fosili na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. In seveda vas že zdaj mi vabimo na vsa dogajanja v Lendavi, tudi na obletnico stolpa. Mene pa zanima, katera obletnica po vrsti je že to stolpa Vinarium. Vi seveda lahko to preverite in pišete na 031-806, zapišete številko in vaše podatke. Mi pa bomo izžrebali danes nekoga, ki dobi družinsko vstopnico za ogled stolpa Vinarium, ki letos praznuje že, povejte vi, katero obletnico. 031-806, hitro pišite, pošiljate SMS-e, mi torej izžrebamo krasno nagrado, bogato nagrado, stopnica za celo družino na stolp Vinarium. Tako hitro pisati, mi pa medtem vrtimo tiste, ki prihajajo. Nove fosile, zdaj sem izbrala en fajn komad, jaz verjamem, da ga bodo tam tudi odpeli. Budi uvijek blizu na Totemaxiju.

0: Argentina, Turner in pa Proud Mary na Toto Maxiju. Jaz verjamem, da se kaj zdraven zamigali, ne? Tisti, ki ste pošteno migali, ste zdaj tudi že malo zmatrani. Tako da prihaja še ena odlična Maroon 5 in pa Girls Like You. Potem pa gremo v novi uri tudi malo na krvodejansko akcijo, kateri se lahko pridružite tudi vi. In seveda še tisto nas čaka, ker prihaja tudi konec tedna, to pa je sejem Agra. Ostanite v naši družbi, kjer so seveda tudi toti najljubši hiti. Uživajte.
1: Vesele počitnice!

0: Daj, daj, in Shakira in Burna Boy, čez kratek čas v celoti, energično tudi začnemo novo uro, zdaj bo kmalo 10.
1: Jo, kak je vroče, v mojem stanu na avtu je kak v peče.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
2: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotmerk po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renujeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.com.
9: Radijska mreža.
10: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
11: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: In v vaši družbi je že Jasna Kolarič.
2: Lep dober dan vam želim. 6 milijonov za novo telovadnico. Občina Tišina je podpisala pogodbo z rekonstrukcijo obstoječe in gradnjo nove telovadnice pri osnovni šoli. Zaključek projekta je predviden čez slabi 2 leti. Vrednost izvedbe pa znaša dobrih 6 milijonov. Na občini želijo z investicijo izboljšati pogoje za športne dejavnosti, hkrati pa ustvariti prostor za medgeneracijsko druženje in spodbujanje aktivnega ter zdravega življenjskega sloga. Pomoč že prihaja na račune. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaradi lanske pozebe izdala odločbo za dodelitev finančne pomoči za kmetijske površine, ki so bile 100% poškodovane. Za Pomursko regijo so izdali 17 odločb vrednosti nekaj več kot 166 tisoč evrov. Po ena odločba je bila izdana upravičencem iz občin Lendava, Razkrižje in Puc. Sonci, 2 z občine Ljutomer za 31 tisoč evrov, 3 upravičence iz Šalovske občine, 4 iz Moravskih Toplic, 5 upravičencev iz občine Cankova v višini 35 tisočakov. Največ za škodo na jabolkih prve kakovosti. Na lokalni cesti v Gajšecih pa poteka sanacija, s katero se izboljšujejo prometna varnost, odvodnjavanje in urejenost cestne infrastrukture. V okviru sanacije je bila izvedena zamenjava kanalet, urejeno odvodnjavanje, zgrajena pa je bila tudi kamnita zložba, ki dodatno varuje brežino. Asfaltiranje je predvideno konec avgusta, ko bo sanacija zaključena in bo odsek urejen za varnejšo in udobnejšo vožnjo.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Evo čas je, da gremo še malo preveriti, kaj se dogaja na cestah.
2: Ja, opazili ste radarsko kontrolo. In to siv kedi čaka v Črnjelovcih pred nakupovalnim centrom Maximus, zato res počasi, previdno in prilika tudi, da potem malo zavinete, pa si greste kaj lepega kupiti, ne? Če pa še kaj zanimivega opazite, nič osem nič, 2255.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
1: Evo, preverjamo zdaj še, kako je s temperaturami pri nas. Najprej gremo tokrat v Mursko Soboto, kjer je v tem trenutku 20 stopinj, 20 je tudi v Ljutomeru, pa v Beltincih, 19 na Ptuju in na Cankovi. Danes bo sicer bolj jasno vreme, temperature pa tam od 24 do 29.
4: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
4: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
5: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
1: Ja, 3 minute so zdaj čez 10, z vami tudi Jasna, seveda. Pozdrav vsem.
2: Lep dober dan.
1: In čas je, da gremo tja, kjer lahko pomagate na krvodajalsko akcijo, ne?
2: Zelo malo je potrebno, ne? Samo date roko, pa mižite, pa stiskate pesti in potem kri kar sama teče. In s tem pomagate marsikomu.
1: In koliko krat si ti že bila na krvodajalski?
2: Pa dobro, ne bomo zdaj o številkah, pa koliko krat sem bila. Jaz samo preverjam, če bi mogoče ti šla.
1: Niše.
2: Ja, tudi ti nisi bila.
1: Bomo pa zdaj šli vsi skupaj.
2: Okej, te držim.

0: Ja, Roxette in Sleeping in My Car, zdaj je 12 minut čez 10, gremo na krvodajansko akcijo, jasna.
1: Z velikim veseljem. Najprej vabim, potem pa mogoče enkrat tudi zberem tisti pogum in grem.
0: Ampak vsaka čast tistim, ki pa so že večkrat šli. In tudi zdaj lahko greste v Ljutomeru še jutri, pa tudi v petek.
1: Ja, in na to nas tudi vabi Jerneja Domajnko iz Rdečega križa Ljutomer. Jerneja, lepo pozdravljeni, pa povejte nam mogoče, koliko je bilo vseh tistih, ki so se opogumili, ki so z velikim veseljem prišli včeraj na krvodajalsko akcijo.
2: Lep pozdrav. 71 krvodajalcev je prišlo na krvodajalsko akcijo in kot zanimivost naj povem, prav nobeden ni bil zavrnjen, kar je zelo redko, ker vedno se najde kdo, ko iz teh ali onih razlogov je zavrnjen, ampak tokrat je pa zgodilo, da so prav vsem vzeli kri, se pravi, so se kar naredile zaloge krvi za naprej, ampak to ne pomeni, da v naslednjih dneh ni potrebno še dodatnih zalog krvi.
1: Ja, in to je seveda tudi tisto vprašanje, ne? Katere skupine so sedaj najbolj iskane oziroma v teh poletnih mesecih, ko je res veliko prometnih nesreč, katere skupine mogoče primankujejo?
2: Zbirajo prav vse krvi, ravno zaradi tega, ker se lahko zgodijo prometne nesreče ali pa so kake nepričakovane stvari in zaradi tega potem je zelo pomembno, da so zaloge vse krvi zadostne. Nikoli ne vemo, kaj se je zgodil ali pa s katero krvno skupino se bo nekomu to zgodilo, zato je res ni pomembno, katera krvna skupina je, pomembno je, da si vzame nekdo pol ure časa, nastavi roko, seveda, če je zdrav in če so vse ostale stvari, to pa zdravniki povejo potem pred odzemom.
1: Prav gotovo. Ja, zdaj na svoj prihod se lahko že prijavite za vse tisto, da bodo potem poskrbeli, ne? Da bo dovolj prostora, dovolj ljudi. Jerneja, povejte nam še, kdaj nas vabite, še kdaj vse lahko še pridemo?
2: Tisti, ki so zamudili prvi krvodajalski dan, se lahko oglasijo še v sredo ali pa v petek. Oba dneva je od 7 do 11. Je pa priporočeno, da se naročijo že zaradi tega, da imajo dovolj odzemnih mest pripravljenih, dovolj zdravnikov, da ni čakanja in da teče tekoče, ne samo kri.
1: Ja, torej, jutri in pa v petek na osnovni šoli Cvetka Golarja v Ljutomeru, vabljeni čisto vsi.
0: In hvala še vnaprej, ne, vsem tistim, ki se bo se za to odločili. Emily Sande je z nami, Read All About It, 15 minut je zdaj čez 10.

Kingstoni so bili to, ko bo padel dež, vi pa nikakor niste osameni in ne boste, ker je pri nas, okoli nas veliko prireditev, veliko vsega se dogaja v tem trenutku, oziroma se bo začelo dogajati v Lendavi s festivalom Vinarium, kjer bo seveda tudi Bograč fest, pa tudi Lendavska trgatev in še obletnica stolpa Vinarium. Mi imamo za vas fajn nagrado, in sicer vstopnico družinsko za stolp Vinarium, krasna nagrada je to. In nas zanima samo, koliko je star stolp Vinarium, tako, verjamem, da veste, če ne, malo pokukajte in pošljite številko na 031 800 600, prepišite podatke, mi pa kmalo izžrebamo nekoga, ki se bo lahko pospel ravno do vrha, in to za ston s celo svojo družino. Tako da, 031 800 600, medtem ko vi pišete, mi igramo White Snake in Is This Love.

to Maxi, ste Nataša in jaz, nas pa z vami. 4 minute so zdaj do pol enajstih in kmalo bomo še šli preveriti, kaj pa se bo dogajalo na sejmu Agra. In še tudi kakšno vstopnico za sejem Agra si boste lahko priborili, vse to v naslednjih minutkah. Tu pa je tudi Doris Dragovič, ki pravi, malo mi za sričo treba.

0: skupaj je Marko Mengoni in Due vite, dve življenji. Pravzaprav to je edino, kar razumem pri tem komadu. Ampak kako je včasih zanimivo, ne? Čeprav ne razumemo, kaj nekdo poje, nam je vseeno pesem všeč. No in tam je, tudi vam bo čez kratek čas v celoti. Marko Mengoni prihaja.
1: Totimax. V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bogračfest 2026.
2: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staromestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
1: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
2: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča. Več na lendavavabi.si.
1: Bogračfest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, smo že na cestah, jasna, kako je v tem trenutku.
10: Radarji so se le prebudili. Opazili ste jih pri avto Krki v Gornji Radgoni, tudi v Vuči vasi pri avtocesti, še vedno je pasiv Kedi v Črnjelavcih pred nakupovalnim centrom Maximus. Počasi, previdno, če še karkoli opazite, nič osem nič, 2255.
0: Zdaj pa pogledamo še, kako je s temperaturami, pa gremo tokrat najprej kar v Ljutomer. Imamo v tem trenutku 22 stopinj, 22 je tudi v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji in v Črenšovcih 21, prav toliko tudi v Vržeju pa v Dobrovniku. Danes bo jasno, temperature pa tam je kje do 28-29.
4: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
4: Poskusite razliko. Kavana na Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: 4 minute so čas po 11 in v nadaljevanju gremo malo na sejem Agra, ne? Tam bo tudi zelo zanimivo.
10: O, vedno je. Vedno.
0: Imamo tudi karte za Agro.
10: Pa zelo jih priporočamo, ne, da se pri nas nabavite.
0: Ja, ker so zastonj.
10: Ja, to.
0: Pa dve dobita, eden dobi dve. Tako da pazite malo, kaj je potrebno narediti, da karto dobite. Seveda pa malo pogledamo tudi, kaj se bo dogajalo že čez kratek čas. Še prej Lobo, I love you to want me in pa Marko Mengoni, Due vite. Oh. Ti razumeš, kaj je to italijansko?
10: Due vite, to je dve, vite pa...
0: Življenje, no. Jason, življenje.
10: Ja, ok.
0: Tudi jaz nisem vedel.
11: Tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Lobo in I love you to want me na Toto Maxi. Veste, 18 minut je zdaj do 11. Gremo na sejem Agra, ki se prične 22. in traja do 26. augusta v Gornji Radgoni. Seveda gre za že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Letos bo spet veliko tistih, ki bodo razstavljali več kot 1600, no bomo pa seveda imeli tudi veliko vsega za sprobati, za poizkusiti, tudi različni nagrajeni izdelki bodo tam razstavljeni, pa podeljena bodo priznanja. No, mi pa vemo, da bo tudi veliko za otroke in različna tekmovanja.
1: Imamo otroške kotičke na sejmu, imamo tudi Luna Park in napihljiva igrala. Potem bo je potekala mogoče kot taka zanimivost tudi različna tekmovanja. Tekmovanje v vlečenju vrvi, tekmovanje v plesanju polke, plesanje maskot, šahovski turnir bo potekal v soboto. Potem imamo tudi seveda številna stanovska in prijateljska srečanja. Konjske dirke tudi so v soboto.
0: Podrobnosti seveda vidite tudi na spletni strani Pomurskega sejma, sicer pa zdaj plesanje polke, ne, to zna biti zanimivo, tako da če malo zvadite, boste ravno pripravljeni do same otvoritve. No, Boris Nikolas Rjavec je bil to izvršni direktor Pomurskega sejma, mi pa imamo seveda za vas tudi vstopnice. Zdaj cene so tam od 11,90 € se gibajo za različne skupine, kakšen evro manj, ampak vseeno, mi imamo dve vstopnici za vas, za nekoga, ki napiše Agra na 031 806 svoje podatke in drži pesti, da ga seveda izžrebamo. Splača se, ena vstopnica 11, 22, bi lahko dobite dve vstopnici za ston. 031 806, pišite Agra in vaše podatke, mi pa držimo pesti. Tukaj pa so že Giuliano in Marjan Ban in pa odlična Jugo.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Ja, na polno pa mi gremo v Lendavo, kjer se na polno dogaja Bograč fest, pa tudi obletnica stolpa, potem bo še lendavska trgatev, ne, skratka, res veliko, veliko dogodkov in v sklopu tega, ko boste vi šli recimo na katerega izmed dogodkov, se lahko pospnete tudi na stolp Vinarium. Mi dvi z Jasno so že bile, ne?
1: Zelo fajn je. Zelo fajn, jaz sem bila že večkrat.
0: Ja.
1: In vsakikrat je nekaj posebnega, vsakikrat je bilo tudi v drugačnih vremenskih pogojih. Ne?
0: Mm-hmm.
1: Enkrat smo videli celo do tal, ker je bila megla.
0: Ja.
1: Celo, ja.
0: Drugače pa tudi okrog stolpa, ne, se zna dobiti odličen langaš.
1: Veliko dobrega.
0: Ja, se tega
1: dobrega.
0: Spomnim zelo, ne.
1: Aha.
0: Ja. No, mi pa imamo zdaj tudi potem, zato ker se veliko vsega v Lendavi dogaja tudi za vas, vstopnico, prosto vstopnico za stolp Vinarium in to za celo družino. Tam okrog 50 evrov, ne več.
1: Fantastična to, nagrada, ta, če nagradica. Imate res familijo, ki rada nekaj novega doživi.
0: Ja, res fantastično doživetje na stolpu ali pa spodaj pri stolpu, izredno kulinariko dobro imajo. Tako da nič 31 806 in pišite, katera obletnica stolpa Vinarium je. Ne?
1: Zdaj, več kot 10. Tako,
0: ja.
1: Jaz bom kar pomagala.
0: Pa več čisto kot, blizu, ne?
1: Več kot 10 je pa čisto blizu.
0: Hitro pišite, nič 31 806, torej številko napišite pa vaše podatke. Z Jasno bova po 11. uri žrebali nekoga, ki dobi torej družinsko stopnico za krasen izlet na stolp Vinarium.

0: All the Lovers, Kylie Minogue. Na Totomaxi je pa v nadaljevanju tudi čas za še več energije. Arin Kara pride, Flashdance, What a Feeling. No, še prej pa malo preverimo, kaj je aktualno pri nas. V studiu prihaja Jasna.
1: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba. Prihaja Radgonska noč 2026.
2: Že v petek, 21. augusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda 1. in 2.
1: V soboto, 22. augusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
2: Rab, Radgonsko poletje v petek, 21. augusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. augusta od 20. ure dalje.
1: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
3: Je namena fest 21. in 22. augusta v športnem parku Črenšovci.
4: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
3: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
4: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
5: To je za nas.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda. Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne.
10: Dve.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Toti radio.
13: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
14: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
13: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
0: Ura je 11.
15: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Zdaj pa je že z vami Jasna Kolarič.
16: Lepo pozdravljeni. Vlomilec bo šel v zapor. Na okrožnem sodišču Murska Sobota se včeraj nadaljevala obravnava zoper 23-letnega Mitjo Viraga, ki mu je tožilstvo očitalo dve velike tatvini. Obdolžen je bil vloma v trgovino Mercator in prostore Busko bara v Murski Soboti 20. maja lansko leto. Sodnica mu je izrekla 10 mesecev zapora. Prav tako bo moral poravnati škodo v višini 2000 evrov avtobusnemu prometu. Virag pa je obdolžen tudi požiga starega mlina in kmetijske zadruge Sloga v Beltincih. Kepice zbrale preko 10 tisočakov. Minuli petek je že peto leto zapored potekala dobrodelna akcija Kepca za gasilce, ki jo organizira slaščičarna Križevci. Celodnevni skupiček namenijo domačim gasilcem, kar se je začelo kot spontana zahvala domačim gasilcem po sodelovanju pri gašenju uničujočega požara na Krasu, je prerasla v tradicionalno dobrodelno akcijo. V petih letih je bilo tako v akciji zbranih dobrih 10.000 evrov. V tem času so tudi s pomočjo zbranih sredstev križevski gasilci med drugim usposobili kar 98 gasilcev pripravnikov in 67 operativnih gasilcev. V Muri našli topovske granate. Mura je še naprej ima še naprej nizki vodostaj. Pomurski policisti so tako bili včeraj obveščeni v najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva v strugi Mure. Domačin je v vrati vas je okoli 18. ure opazil topovske granate, ki so se pojavile na površju. Policisti policijske postaje Gornja Radgona so kraj zavarovali. Tri topovske granate kalibra 75 mm iz obdobja druge svetovne vojne pa je posebna enota odstranila in jih prepeljala v začasno skladišče do uničenja.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Grev na cesta, Jasna.
16: Ja, še kar nekaj radarjev ostaja v aktivnih, tako bom rekla. In to pri Avtokrki v Gornji Radgoni in pa tudi v Vuči vasi pri avtocesti. Ste tudi vi kaj novega opazili, zanimivega za vse ostale udeležence v prometu? Pokličite 080-2255.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
0: Evo, zdaj pa smo tudi že pri temperaturah 22 stopinj, imamo ta prijetnih, ne, v Gaderovcih, v Termah Banovci, v Turnišču, pa tudi v Ljutomeru. Danes bo pa se še malo dvignilo, tam naj bi bilo do 26-27, ampak upam, da ne bo.
16: Kaj ne bo?
0: Imamo že vročino, malo za dost.
20: Domače, lokalno.
21: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
20: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
22: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: Ja, in z vami tudi Jasna. Pozdrav vsem.
16: Ja, lep dober dan.
0: Ne fajn je, ko govorimo tudi, kje so recimo radari, ker zdaj, ko si rekla, da je pri avto drugo, sem se spomnila, da imam zdaj tehničnega.
16: Jaz imam septembra.
0: Dečki me valjda že čakal, jaz tudi. Dobro, super. Arin Kara, Flashdance, What a Feeling, to je tisto, kar bomo poslušali. Ne pozabite napisati za karte, za vinarium, za agro. Mi pa vas bomo med tem, ko vi razmišljate, kam boste kaj šli v teh dneh, še povabili na Ljudsko univerzo Murska Sobota, kjer se učimo celo življenje.
16: Celo življenje.
0: Medvez, jasno, ne, sva v teh letih, kot sva že dvakrat šli na računalniški tečaj.
16: Ja, in ne vem čisto nič. Čisto
0: tak, da še enkrat moram, ja, zato, ker ti gledaš.
16: Ja, či pa so take lepe dečki, ki tu vse razlagajo. Kita, jaz folgam še na računalnik študirati. Halo.

0: potrebujemo za znanje.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, na to te Maksiju ste, je pa zdaj spet malo čas, da gremo v svetovalno središče v Mursko Soboto, kjer pa je vedno z nami Darja Dravec, lepo pozdravljena tudi tokrat.
2: Dober dan želim.
1: Darja, počitnice so dopusti s to, kako ste vi kaj z dopustom? Ste že bili, ste še?
2: V glavnem prihajamo nazaj in pripravljamo novo izobraževalno sezono in tudi s tem namenom se že oglašamo, da spomnimo, da je Ljudska univerza Mursko Sobota vsak delovni dan na voljo poslušalkam in poslušalcem, ki bi želeli nadaljevati izobraževalno pot oziroma se kakorkoli kaj novega naučiti ali usposobiti. Pri nas veste, da je vedno pestro, trenutno je še zadnji počitniški tabor za otroke, udeleženci programov projekt učenje mlajših odraslih so prisotni in seveda z novimi cilji za jesen, da se podajo na šolsko pot. Socialna aktivacija, program za romske ženske, drugače pa v pripravi. Zbirali bomo prijave za jezikovne tečaje, računalniške tečaje. Od jutri naprej, 19. augusta, bo možno pisati program osnovne šole za odrasle. Pozivam, da na teh občiliščih imamo preberejo podatke, ki se zahtevajo za vpis, kaj vse je potrebno prinesti zraven. Potem je še trenutno aktualno, da se zbirajo evidenčne prijave za 30-urni tečaj slovenskega jezika in to za otroke priseljencev. Ta bo plačljiv za 145 evrov. Pri slovenščini za priseljence bodo na novo razpisani termini za neformalne delavnice, govorimo slovensko, se pravi neformalna komunikacija, seznanjanje z našim okoljem, jezikom. In pa posebno obvestilo velja še za izredni izpitni rok na osnovni ravni za slovenščino za tujce. To bo 30. novembra. Prijave se bo odprle za vso Slovenijo na isti dan, se pravi 12. oktobra in je potrebno spremljati vse objave na spletni strani. Nekako pa prvi korak seveda v svetovalno središče Murska Sobota, kjer vam svetujemo predmet in pa po izobraževanju, tako da pomagamo določiti smer, cilje, prepotrebno vseživljenjsko učenje, na kar nas opominja tudi stalni projekt ozaveščanje za vseživljenjsko učenje, skozi medijsko kampanjo lahko ti. In ker so pač dnevi še vroči, pa vseeno morda en pomislek, da se začne pravočasno planirati in zastavljati nove cilje. To bi bilo do naslednjega meseca, ko se spet slišimo z novimi posebnostmi.
1: Najlepša hvala, gospa Dravec, in seveda prijetno nadaljevanje v službi po dopustu.
2: Najlepša hvala, lepo pozdravljeni.
0: Svetujemo za znanje.
3: Osvežitev v vročem poletju. Toti hiti. Toti maxi.

0: Audi Maxi.
1: Joj, kak je vroče. V mojem starom avtu je kak v peči.
0: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
0: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe Renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Lotberg po Renoja.
2: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Evo, zdaj pa je čas, da gremo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če pa boste vi opazili spremembe, pa nič 8, nič 2255. Srečno in varno do cilja. Poglejmo še k temperaturam. Danes ni tako zelo vroče, ne, malo nas je vseeno osvežilo. Zaenkrat v Ljutomeru imamo 23 stopin, 23 tudi v Gederovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču. Danes se bo mešalo jasno vreme z oblačnim, temperature pa tam do 26.
3: Sveže, domače, lokalno.
10: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
9: No, danes imamo kar nekaj nagradic za vas, dragi moji. 8 minut je čas pol 12 in čas je, da povemo, kdo bo šel na stop vinarjem s celotno družino. 11 let je star stolp vinarijum, pravilno ste odgovorili skoraj da vsi in med tistimi vsemi pravilnimi smo mi izžrebali poslušalko Darjo, ki bo šla s partnerem Janezom, pa še seveda s kom na stolp vinarijum. Družinsko stopnico ste dobili, iskrene častitke, vsi ostali še kakšna priložnost v prihodnjih dneh. Še boste imeli možnost, da dobite tudi vi družinsko stopnico.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: 22. se bo pričel, do 26. bo trajal, tako da imate kar nekaj dni časa, da ga obiščete, da vidite vse novitete, da seveda vidite vso veliko ponudbo, ki nam jo spet pripravljajo na Pomorskem sejmišču. Mi pa smo tokrat izžrebali poslušalko Aleksandro, ki dobi 2 vstopnici za sejem Agra. Vsi ostali boste imeli več sreče že jutri.
0: Sejem Agra, Gornja Radgona.

0: Obvestila.
1: Iz Obočnega združenja Rdečega križa Ljutomer vabijo na krvodajalske akcije, ki se bodo odvijale na osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer v sredo 19. augusta in v petek 21. augusta od 7. do 11. ure. Svoj prihod na krvodajalsko akcijo oziroma rezervacijo termina odzema sporočite na eno od telefonskih številk 041-479-242, torej 041-479-242 ali pa 041-320-796, torej 041-320-796. Hvala že vnaprej.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo najprej v avtocentru Ormož. Renault Megane oziroma Renault Master je v ponudbi L3H280 podaljšana kabina letnik 2023 in pa Renault Megane Conquest letnik 2021 in še številka za klic, samo mogoče še kakšno informacijo, 02-7416-409, 02-7416-409. Dobrodošli tudi v podjetju Autorajh v Ljutomeru v Pomurski Soboti. Mazdo 2 1,5 bencin, letnik 2018 ponujejo rdeče barve in pa Kia Sportage Style 1,6 TGDI letnik 2022 zelene barve. Informacije, če jih obiščete, podjetje Autorajh v Ljutomeru pa v Murski Soboti. Tako, dragi moji, zdaj pa je čas, da se Jasna in Nataša za danes posloviva. Prijeten dan naprej, uživajte vsem, kar boste počeli, predvsem pa uživajte med totimi najljepšimi hiti. Srečno, do jutri, tukaj Europe in Kerry. Čau.

0: Toti Maxi.
1: Je namena fest. 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
2: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj. Ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami, Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
1: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
2: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
3: To je za nas
4: tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Radio Maxi.

0: Sveže, domače, lokalno.
1: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
0: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@

0: Depeche Mode in Enjoy the Silence, 20 minut pred 13. Dejan, Jeger in Ema se vsako jutro prebujajo z vami, zdaj so tudi vsi trije z dopusta. Je pa dopust logično, še vedno tema, ker smo sredi avgusta. Ne? Tudi danes je bilo tako.
1: Če imate recimo zadnji teden dopusta, pol se verjetno tak ne slišimo zdaj, ker pa ne, je že auf.
2: Da sem tisti, ki grejo laufat.
1: Ti bi recimo bil auf zdaj,
2: recimo.
1: Ne? Vleko po Dravi gor proti Limbuži, ne? Smešno samo po sebi.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Vanilla Ice in Ice Ice Baby na Totem Radio 12.48. Anja in Marko vas lepo pozdravljava.
1: Zdravo.
2: Naše poletje.
3: In total osvežitev.
0: Tako in je spet čas, da preverimo, kaj so pripravili v Zvezi prijateljev mladine Maribor za naše najmlajše. Kot veste, celo poletje se trudijo, iščejo, kje vse bi lahko se potepali z našimi najmlajšimi, kaj bi lahko počeli, kakje poklice bi lahko predstavili in kaj nas čaka, torej jutri razlaga Sara Irman Kolar.
1: Pokukali bomo v svet lutk, odra in domišljije ter izvedeli, kako nastane prava lutkovna predstava. Vabljeni torej v lutkovno gledališče med 9. in 13. uro. Sredin celodnevni izlet pa bo tokrat povezal tri mestne griče, to so Kalvarija, Mestni vrh in Piramida, med katerimi bo potekal pohod. Čakajo nas igre, ustvarjalni izzivi, raziskovanje narave in pa tudi osvežitev na koncu poti. Vabljeni na ta zabaven pohod z nami, torej med 8 in 16 uro, kakor pa med to uro ponujemo tudi različne aktivnosti v domu ustvarjalnosti mladih, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
0: Fantastično spet.
1: Super.
0: Dosti aktivnosti. Tudi jaz sem, ko sem bil mali, sem vedno razmišljal, ko sem gledal kako lutko na televiziji, kak, ne? Kaj zdaj oni leži zadi ali sedi, ki je plac, ne vem, ko je več lutk, kaj se dogaja.
1: No, to sem se tudi jaz spraševala, potem pa sem šla k lutkovnem krožku.
0: Evo, zdaj pa veš ne povedat, ker grejo otroci jutri to sami pogledat.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
4: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ko, te pa iden je skor direkt v Ljutomerk po renoja.
5: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pokaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
10: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
11: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
12: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Ura je 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Organizatorji Italiamo Festa so sporočili, da bodo zaradi napovedanega slabega vremena Italiamo Fest prestavili na 11. in 12. september. Festival Paradižnika medtem ostaja na programu, njegov strokovni program bo potekal v petek 21. augusta pod streho Mariborske tržnice. Strokovni del vključuje strokovni program, degustacijo in tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik, dogajanje pa bo zaradi vremenskih razmer potekalo pod streho tržnice. Obiskovalce vabijo, da se v petek udeležijo strokovnega dela festivala Paradižnika, septembra pa ponovno pridejo na Italiamo Fest, ki bo torej 11. in 12. septembra združil italijansko kulinariko, kulturo, glasbo in druženje. Notranje ministrstvo pripravlja spremembe, po katerih bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 19. ure, da bi lahko občani upravke uredili tudi popoldne brez jemanja dopusta. Predlagane so tudi spremembe zakona o tujcih, med drugim podaljšanje obdobja za združevanje družin sedanjega enega na 3 leta zakonitega bivanja ter uvedba delnega plačila tečaja in preizkusa znanja slovenščine za državljane tretjih držav. Pred začetkom novega šolskega leta pomemben del stroškov predstavljajo tudi delovni zvezki in šolske potrebščine, pri čemer se cene potrebščin po posameznih razredih večinoma gibljajo med 40 in 100 evri, šolske torbe za prvošolce pa stanejo približno od 60 do 290 evrov. Letos bodo delovni zvezki poleg učencev prvih 3 razredov brezplačni tudi za 4. šolce, kar v zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pozdravljajo kot korak k resnično brezplačnemu osnovnemu šolstvu.
3: Naj samo dodam, da torbe za 290 evrov absolutno noben ne potrebuje.
2: Tudi jaz se s tem strinjam.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Še skok na ceste, Anja.
2: Predmet na cestišču promet ovira na pomurski avtocesti pred Lenartom proti Mariboru, previdno tam. Žival na cestišču pa je na štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod proti Ljubljani. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo ter tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
6: Italko, ki marika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
3: Še aktualne temperature v tem trenutku 23 stopinj na našem koncu, Zgornje Gradišče 23 stopinj Celzija. Sreda prinaša nekaj več sonca, skozi ves dan skoraj bi naj bilo sončno, z izjemo popodneva, ko bi naj se pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha, sicer okoli 30 stopinj. V četrtek pa več sonca zjutraj, čez dan pa spet bolj oblačno vreme, spet so napovedane občasne plohe in nevihte ter okoli 31 stopinj.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: In Fras in Medvaršav.
3: 4 minute so čez 13. Anja in Marko so tukaj.
2: Zdravo.
3: Dober dan in kmalu v totem studiju tudi profesor Križanič. Ali gremo spet v 80-ta, se sprašujemo morda. Nas bo profesor presenetil in gremo v 2019.
2: Mogoče.
3: Bomo videli čez 2 tota huda hita.
13: Toti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: 你
1: tišina, tišina v razredu, pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: 10 minut čez 13, profesor Križanič, pozdravljen.
3: Dober dan.
2: In prej sem se spraševal, kam nas pelješ danes, 80-ta, 90-ta.
3: Ja. Včeraj smo bili v letu 88, ne?
2: Ok.
3: Pa danes, ajde tudi, 88.
2: V redu.
3: Vstaka lepa številka. In sicer se bomo spomnili enega komada, ki je doživel že številne priredbe. Always on my mind, tokrat v izvedbi Pet Shop Boys. Pesem so napisali Wayne Carson, Johnny Christopher in Mark James, pri čem je nabi Carson baje sestavil skupaj v vsega 10 minutah, vsaj osnovo. No. Skladba doživela preko 300 priredb, ali v country, ali v pop stilu. Med najbolj znanimi so seveda od Elvisa, Willija Nelsona, ki je prejel tudi Grammyja, in seveda od Pet Shop Boys. Neil Tennant in Chris Love, ki sestavljata Pet Shop Boys, sa svojo verzijo prvič predstavila na MTV show Love Me Tender, ki je bil posvečen 10. obletnici smrti Elvisa, ki je bila pred kratkim. V nedeljo. Ja.
2: Okay.
3: Ne 10, ampak malo več.
2: Malo več, ja.
3: Skladba je bila tako dobro sprejeta, da sta se odločila jo izdati kot singl in postala je božična number one na otoku tega leta, torej 88. Leta 2014 pa so jo poslušalci BBC izbrali za najboljšo priredbo vseh časov. Kar seveda, tak obrv malo...
2: Malo je za debatirati. Sem sej,
3: ni slaba, samo čakaj malo. No. Ampak ok, gledaj.
2: Je pa tudi pač to nekaj svojevrsten dosežek, da ti napišeš v originalu tako pesem, da bi jo vsi radi priredili.
3: Točno.
2: V vse različne stile. Ja.
3: Tisti avtori so... En, če so še živi, ampak po moje ne rabijo delati več nikoli. Ne. Neil Tennant in Chris Love, torej Pet Shop Boys, letos praznujeta 40 let od prvega albuma Please. Njuna turneja Dream World se prav ta teden vrača nazaj na odre in sicer v četrtek nastopata v Oslu, v soboto pa na Danskem, kjer zaključujeta. In če ste tam slučajno, ne? Se splačati pogledati. Ampak no, 16. februarja drugo leto pa bo v Manchesteru premiero doživela plesna predstava It's a Sin, pri kateri sta Neil in Chris izvršna producenta. Predstava se bo na to odpravila na turnejo po Veliki Britaniji in Evropi.
2: Dobro, da se ima še dan, ne?
3: Ja, mislim, vsaka čast, ne? Niste več rosto mlade, ne? Ampak glej, koncerti so pa razprodani.
2: Logično,
3: ja. Ja. Bredo?
2: Bredo.
3: Always on my mind in Pet Shop Boys. Turnejo po Veliki Britaniji in Evropi.
2: Dobro, da se ima še dan, ne?
3: Ja, mislim, vsaka čast, ne? Niste več rosto mlade, ne? Ampak glej, koncerti so pa razprodani.
2: Logično,
3: ja. Ja. Bredo?
2: Bredo.
3: Always on my mind in Pet Shop Boys.

0: 19 minut čez 13. Zavarovanje. Vedno jamramo, ko ga je treba plačati, noben ga ne bi rad, dokler se nekaj ne zgodi. Tako da prisluhnite tej zgodbi in premislite.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja Vzajemne.
2: Zavarovancu je spodrsnilo in med lovljenjem je z roko udaril po grajo. Prišlo je do zloma podlakti. Po prijavi nezgode je iz nezgodnega zavarovanja prejel izplačilo za zlom, dnevno nadomestilo in trajno invalidnost. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 5860 evrov. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: još nehala cmokat.
1: Jučer snačna, Herman.
0: Iz klopi se za 3 minute Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
6: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
5: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
3: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomorski sejem.
10: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, prav tako v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Previdno pa prav tako na štajerski avtocesti med priključkoma Šempeter in Žalec v smeri Maribora, tam namreč promet ovira okvara vozila. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: 24 stopinj na našem koncu, zgornje partinje, prav tako 24 stopinj Celzija. Jutri nas čaka en lep sončen dan z izjemo poznega popodneva, ko se lahko pojavi nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha, napovedanih je 30 stopinj. V četrtek pa že zjutraj in dopoldne tak delno oblačno vreme, torej nekaj sonca bo, ne pa kaj dosti, potem čez dan pa pretežno oblačno 31 stopinj, spet je možnost ploh in neviht.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Toti radio.
0: O, servus, ja, kaj
5: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
5: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
6: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvršo.
0: 13 in 32 minut je na uri, Matej in Marko sva danes tukaj. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Dobar dan, čez dva tota huda hita pa vam razkrijem, katere vstopnice imam danes za vas. Ostanite na totem.
6: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fraz in

0: 13:39, kaže ura v tem trenutku. Festival Letni oder Ruše je v teku od prejšnjega petka in še bo do te nedelje 23. augusta. V tem času se bo zvrstilo ogromno super dogodkov, tako brezplačnih, kot tudi plačljivih na glavnem prizorišču. In ta četrtek ob 20. uri nas na letnem gledališču Podgoroj čaka predstava Matjaža Javšnika Norišnica. Predstava, o kateri je Matjaž Javšnik govoril tudi danes jutraj, ko je prišel malo na obisk.
1: Morda še beseda ali dve o Norišnici. Matjaž, tam ti v bistvu piše, da gremo oziroma bomo šli v četrtek ob 20. gledališču Podgoroj skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca.
2: Absolutno. Šlemo od januarja do decembra. Aha. Vsak mesec posebej pogledali, kaj se nam kaj takega dogaja, kar je nam Slovencem pomembno, kar so naše navade, običaji, kar je naša tradicija in kar nas zdelo res posebne. Ne? Tako vse živo smo sprehodili, od Pusta do Planice, Kolin, Martinovega, skratka vse to, kar zaradi česa smo Slovenci, ne? Zaradi česa smo tak vtrgani, ko smo in zaradi česa je Slovenija največja odprta norišnica na svetu.
0: Evo, zveni odlično in verjamem, da bo super, tako da če bi radi dve vstopnici danes v Frasi in Medvršovu, pošljite SMS, ključno besedo Norišnica na 051-220-220, pripišite še svoje podatke in ste v žrebu.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Frasi in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
2: Ja, to je zdaj odvisno od situacije, ne?
1: Krompirja, mislim.
2: Ajde, te pa pozabi.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dober. No, vecini primer. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
5: V soboto 22. avgusta vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
4: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
5: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
4: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
6: Avtoškafar.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
0: Ja.
12: Ne.
0: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte, eventim.si.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Ojde, zdaj mi kopalke, pa ideve v Banovce.
15: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
14: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
15: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
16: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Pol minute pred 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Spletno peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je v enem dnevu podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Nekdani minister Miha Brejc bo podpise zbiral do prve seje parlamenta, razmišlja tudi o fizičnem zbiranju. Stevanovič odgovarja, da ima Brejc vso pravico do svojega stališča, sam pa bo funkcijo opravljal še naprej odgovorno. Avgustovska anketa Vox Populi, v kateri je sodelovalo 700 ljudi, kaže na padec podpore vladi. Kot neuspešno njeno delo ocenjuje 57% vprašanih. Med strankami vodi SDS z 22,6%, tik za njo je Gibanje Svoboda z 22,3%, po projekciji bi stranki dobili po 28 poslancev, opozicija bi imela 48, koalicija pa 40 poslancev, najbolj zaupanja vredna institucija pa po anketi ostaja Ustavno sodišče. Regulirane cene naftnih derivatov so se po znižanju prejšnji teden znova občutno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 6,3 centa in stane 1,58 evra. Dizel se je podražil za 10,4 centa na 1,85 evra. Nove cene bodo veljale do 24. avgusta, pri čemer vlada trošarin ni spreminjala.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Matej?
2: Ja, ostaja zastoj na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Na pomurski avtocesti pa na voznike preži radar črna škoda, in sicer pred pokritim vkopom Močna in meri v smeri Lenarta. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Novi Kia Sportič. World Cup ponudba.
3: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: 24 stopin v tem trenutku na našem koncu, za Markova prav tako 24 stopin Celzija. Jutri bomo deležni več sonca, morda nekaj oblakov samo popoldne, ko se lahko pojavi še kakšna ploha, napovedanih je 30 stopin. V četrtek več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan pa oblačno vreme, spet se lahko pojavijo občasne plohe in nevihte in okoli 31 stopin bomo imeli.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
7: In Fras in Medvaršav.
0: Pa so 3 minute čez 14. Matej in Marko želiva lep torek. Zdravo, nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Tukaj že Teddy Swims s svojo najnovejšo Mr. Know It All.

0: Blondie in Marijana, Totem Radio 10 minut je čez 14, lepo pozdravljeni in točno čez 1 uro, torej 15.10, bo čas za totega reporterja Milana za eno zgodbo, ne? Ampak reporter Milan je trenutno na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Danes bo ta o prvomajskih počitnicah.
1: Tek sad vidim što mi
2: gra, no,
1: apartma 690 evrov, veš kak je apartma, vse prste bi se polizala, zdaj najrajši, dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica, velika posla. Te pa veš, ko ti to ti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči.
0: No, to bo v celoti čez en uro. Ostanite na Totem.

Phil Collins, You Can't Hurry Love, 14:20 je na uri, lepo pozdravljeni. In eno pomembno obvestilo za vas, drage poslušalke in poslušalci, potencialni obiskovalci Italiamo Festa, ki je bil napovedan za ta petek in soboto. Organizatorji sporočajo, da bo Italiamo Fest zaradi napovedanega slabega vremena prestavljen na 11. in 12. september 2026. Ni odpovedan, torej samo malo kasneje se bomo družili ob italijanski hrani, pijači in glasbi 11. in 12. septembra. Torej, ob tem pa pozor, četrti festival Paradižnika ne odpade in ne bo prestavljen. Na Mariborski tržnici še vedno iščejo najtežji paradižnik v mestu in vas pričakujejo ta petek pod streho tržnice. Ne pozabiti, vsak paradižnik nad 700 gramov je kandidat in dobi nagrado, tisti zmagovalni, najtežji pa še posebno nagrado. Tako da, če ponovimo, Italiamo Fest prestavljen na 11. in 12. september, festival Paradižnika pa ta petek na Mariborski tržnici. Se vidimo!

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
2: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba prihaja Radgonska noč 2026.
3: Že v petek, 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda I. in drugi.
2: V soboto, 22. avgusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
3: Rab, Radgonsko poletje v petek, 21. avgusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. avgusta od 20. ure dalje.
2: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
9: Gremo tja.
10: Olej, kravice.
8: In.
10: Lačna.
8: Nekje med. A smo že tam.
10: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Poglejmo, kakšna je situacija na cestah, Matej.
14: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Radar Kedi pa na voznike preži v Črnelovcih pred Maksimusom, črna škoda pa na pomurski avtocesti pred pokritim okopom Močna in meri v smeri Lenarta. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
13: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, zgornje Verjane 24 stopinj Celzija. Sreda prinaša lepo sončno vreme z izjemo popodneva, ko se lahko pojavi nekaj oblakov, tudi morda kakšna ploha do 30 stopinj. V četrtek pa več sonca zjutraj in dopoldne čez dan oblačno vreme, spet občasne plohe in nevihte so možne, napovedanih pa okoli 31 stopinj.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
13: radio. O, servus, ja, kaj
16: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Ja, pardon, nisem vijel.
16: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
13: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
13: 14 in 32 minut je nori, Matej in Marko se druživa z vami.
16: Zdravo.
13: Dobar dan, lepo pozdravljeni in lep pozdrav v Cirkovce.
17: Marko in Tomaš, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Soul Asylum in Runaway Train, 14:40 kaže ura, Dejan, Jeger in Ema so nazaj in vas spet prebujajo med 6:30 in 9:00 zjutraj, tudi jutri bo tako, ne zamudite jih.
1: Če imate recimo zadnji teden dopusta, pol se verjetno tak ne slišimo zdaj, ker pa ne, je že auf.
2: Da sem tisti, ki grejo laufat.
1: Ti bi recimo bil auf zdaj,
2: recimo.
1: Ne? Vleko po Dravi gor proti Limboži, ne? Smešno samo po sebi.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 14 in 47, v tem trenutku lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: In dajmo preveriti, kaj se dogaja pri Zvezi prijateljev mladine Maribor te dni o tem tednu. Natančneje, kaj se bo dogajalo jutri, te informacije ima Sara Irman Kolar.
3: Pokukali bomo v svet lutk, odra in domišljije ter izvedeli, kako nastane prava lutkovna predstava. Vabljeni torej v lutkovno gledališče med 9. in 13. uro. Sredin celodnevni izlet pa bo tokrat povezal tri mestne griče, to so Kalvarija, Mestni vrh in Piramida, med katerimi bo potekal pohod, čakajo nas igre, ustvarjalni izzivi, raziskovanje narave in pa tudi osvežitev na koncu poti. Vabljeni na ta zabaven pohod z nami, torej med 8 in 16 uro, kakor pa med to uro ponujemo tudi različne aktivnosti v domu ustvarjalnosti mladih, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
0: Fantastično, evo spet ena košara polna dogodkov in aktivnosti za naše najmlajše. Vse informacije najdete na zpm-mb.si kot tudi prijave.
1: Vsak dan med 12 in 16.
2: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Toti Maxi.
6: Super teden in vaučeri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
9: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
9: Več na terme-lendava.si.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
11: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
10: Autoškafar.
12: A je pravi?
13: Seveda.
12: Wow, pa trdi.
13: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pol minute čez 15.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanec SDS Žan Mahnič vladi predlaga naj Sova, obrambno obveščevalna služba in drugi organi predsednici Nataši Pirc-Musar do nadaljnega ne posredujejo obveščevalnih in varnostnih poročil. Razlog so po njegovem mnenju sumi povezav z rusko vohunsko mrežo, predlaga tudi protiobveščevalno presojo. Urad predsednice očitke ostro zavrača in poudarja, da predsednica Romana Jegliča osebno ne pozna in se z njim ni nikoli srečala. Osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave je na področju upravljanja voda vsebinsko, predvsem pa procesno pomanjkljiv, menijo v društvu Globalno partnerstvo za vodo Slovenija. V sedanji obliki po njihovi oceni ne omogoča ustrezne presoje predlaganih ukrepov, njihovih učinkov, stroškov in izvedljivosti, zato potrebuje bistvene dopolnitve. Iran pa ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler Združene države Amerike ne izpolnijo zahtev Teherana, vključno z odpravo pomorske blokade, je danes poročil glavni iranski pogajalec Mohammad Bager Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedbah Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznani strelek.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Še skok na ceste, Matej.
5: Ja, previdno na Štajerski avtocesti, tam med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane promet ovira predmet na vozišču. Prav tako na Štajerski avtocesti pa ostaja tudi zastoj, in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. No, v Črnelovcih pred Maksimusom pa na voznike preži Kedi radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse kao šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
1: Še aktualne temperature, 24 stopinj na našem koncu, Zagajski vrh, prav tako 24 stopinj Celzija. Sreda prinaša več sonca, morda kak oblak samo popoldne s kakšno ploho in nevihto, sicer pa okoli 30 stopinj. V četrtek pa bo nekaj sonca prisotnega samo zjutraj in morda še dopoldne, potem pa bolj oblačno vreme čez dan in 31 stopinj Celzija, spet se lahko pojavi kakšna ploha z nevihto.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: In Fras in Medvar in Fras in Medvaršal.
1: 4 minute čez 15, Matej in Marko sva tukaj. Dober dan, lep torek.
15: Zdravo.
1: Še lepši pa bo ta torek čez 6 minut, ko bo čas za eno zgodbo totega reporterja Milana. Prisluhnite.
12: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvaršal.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers, 11 minut čez 15. Tukaj je toti reporter Milan z eno zgodbo iz pretekle sezone, ker poslušamo najboljše iz pretekle sezone, dokler je še na dopustu in ta današnja o prvomajskih počitnicah.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan Cempanon na sledi zgodbe. Na ulicah našega mesta, namreč prvomajske počitnice so pred vrati, pa da malo povprašamo, kam gredo, kaj Mariborčanke in Mariborčani, ali ostanejo doma. Tu je en gospod in gospa, ravno proti meni na Gosposki. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim. Minutko.
1: Dobar dan.
2: Ja, modi se, mama.
0: Ja, za
1: minuto mama časa.
0: A za prvomajske sprašujem, če že imate kake plane.
1: Ja, imamo plane. Super, najdlas na apartma, Vela Luka. Tek, sad vidim, što
2: dobro,
1: mi
2: gleda. Dobro, no.
1: Apartma, 690 euro, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zaj najrajši. Dve spalnici, za otroka posebe, pa za naju dva spalnica. Velika posla. Te pa veš, ko ti toti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči, pol pa že stipe, fritula.
3: Dobro, pa kaj, no, kaj vprašajo, če gremo, pa kam gremo?
1: No, jaz tak razmišljam, nam spakirala, pa grem. Veš, koliko krat sem že bila tik na tem, da odidem. Pa se z njim ne mor nikamor iti. On je poleg vsega tudi turistični vodič. On pride, pa se odloči.
2: Dobro, daj, da skrajšam. 690 apartma je najmanj, kaj je. Zdaj si nekaj računaj. Vsako jutro v pekarno, pol so vmes lačni, pol je kosilo, kjer bo vedno znova mi eno in isto stvar rekla. Naročila si bolignje, to te obročke, in mi govorila, glej, kak v ustih se topijo, ker so jih včeraj lovili, a tajske lignje je, ker to niso jadranske lignje, moram jo to 20 let naučiti. Pol je večerja, zopet lignje, pač drugačni, ker so sveži in nisi zapomnila kosila, da to niso lignje, od tukaj so jih Vela Luki vun potegnili. Pol deci rdečega vina, teči čuje, ali ne? Ja, poželim nočas, se razjoče, ali pa Dalmacija v momoku. Se isto razjoče. Pol še deci jo moram vlači domov, ker jih dokoliko vse odpove. In če to vse skupno računam, je to 2,5 jurčka. Kamo li da je 3 dni deš? Te smo na 3, ker te so pa lačni. No. Te so lačni. Zato Turčija all inclusive, 3 jurje za 3 za avionske karte, dajte mi na... Teči čuje, ali ne? Ja, poželim nočas, se razjoče, ali pa Dalmacija v momoku. Se isto razjoče. Pol še deci jo moram vlači domov, ker jih dokoliko vse odpove. In če to vse skupno računam, je to 2,5 jurčka. Kamo li da je 3 dni deš?

0: točke, ne bomo porabili. Pol sva, ko gremo domov, se skozi ponavlja, komaj gre v zic na avionu in vedno isto reče, joj, kak ima to te mediteranske začimbe napihnejo. Ampak glej, vse vem, pri čem sem finančno.
1: Kaj pa če snja že slučajno aro dala za Velo Luko?
0: Ja, super. 47 ur imaš do Korčula, do Velo Luke z avtobusom, če gre gladko.
1: Dobro, hvala lepa, vesele, dobro, vesele praznike. Dobro, hvala lepa, lepe počitnice, želim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 15:21 kaže ura v tem trenutku. Festival Letni oder Ruše pa je v teku že od prejšnjega petka in še bo do te nedelje 23. augusta. V tem času se bo zvrstilo še ogromno super dogodkov, tudi ogromno brezplačnih vmes, sicer pa tisti na glavnem prizorišču seveda so plačljivi in za vas imamo nekaj vstopnic. Natančneje, ta četrtek ob 20. uri nas na letnem gledališču Podgoroj čaka predstava Matjaža Javšnika Norišnica. In Matjaž je bil danes jutraj tudi gost v totem studiju in o svojih predstavah med drugim povedal tudi to.
1: V bistvu vse moje predstave grejo tam od 300 do 500 ponovitev, rekord imam 762.
2: Kaj si hecno? To si že skoraj pri vsakem doma bil v Sloveniji.
1: Ja, skoraj, ja. Ne, se je zgodilo se tudi, da sem kje nastopil tak, da sem res imel tako res malo družbo, ne. Sem me privat vzeli, pa to ne. Ampak jaz grem pač posod, ne, jaz sem kot župnik, razumeš. Tam me povabijo, tam prijem, tak da. Veselim se, odzovem.
0: Ok, evo, mi bomo v četrtek gledali, torej pred premiero komedije Norišnica. Če bi radi dve vstopnici, je zdaj še zadnji čas, da pošljete SMS, ključno besedo Norišnica, na 051-220-220 in ste v žrebu.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S frasom in medijom.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 cilamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Oti Maxi.
1: Nova sezona s CCC. Iskoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
4: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
3: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
4: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovcih.

0: krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: preverimo stanje na cestah, Matej.
1: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Previdno oziroma ne prehitro pa v Černelavcih pred Maksimusom, tam namreč na voznike preži radar Kedi. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: 24 stopinj na tem trenutku na našem koncu, zasadi 25 stopinj Celzija. Jutri bo v glavnem sončno, z nekaj oblaki morda pozno popovdne, okoli 30 stopinj napovedanih. V četrtek pa potem delno oblačno vreme zjutraj in dopovdne čez dan oblačno pri 31 stopinjah, morda se pojavijo še kakšne plohe in nevihte.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Tudi
4: radio. O, servus, ja, kaj
5: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vije.
5: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
0: 15 in 34, kaj žura Matej in Marko želiva, lep torek.
1: Zdravo.
0: In čeprav še včeraj napoved kazala padavine za danes popovdne, še vsaj v Mariboru zaenkrat ni bilo nič. Gledam tudi radarsko sliko padavin in zaenkrat vse mirno. Obstaja pa seveda možnost za zvečer nekaj padavin, tako da če se kam odpravljate za dlje časa, ne pozabite na dežnik.
6: To ti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: 15:41. Dober dan, lepo pozdravljeni. 27. festival Letni oder Ruše je v teku in da ne boste česa zamudili, skočite na letnioder.si, pogledajte si program in vabljeni seveda v Ruše. Ogromno brezplačnih dogodkov je na voljo, ogromno aktivnosti za otroke, za pojest in popit, rok tržnica, vse se dogaja. Ob tem pa tudi glavni dogodki na glavnem odru in za te dogodke imamo za vas na Totem Radiu tudi vstopnice. Dve sem vam obljubil za komedijo Norišnica Matjaža Javšnika, ki bo ta četrtek ob 20. uri. Če ste se prijavili seveda z SMS-om Norišnica na 051-220-220 in dosti se vas je, v tem trenutku pa je bila izžrebana Anita. Anita, ti bi šla v četrtek na predstavo Matjaža Javšnika?
1: Absolutno bi.
0: Ok, Anita, koga boš vzela vzraven?
1: Ali moža, ali pa sosedo.
0: Aha, kaj je, odvisno, kak se bo obnašal mož, ali...
1: Točno to, kaj še bo do četrtka zvečer.
0: Kaj še bo do četrtka, dobro. Ok, Anita, v vsakem primeru, dve karti sta tvoji. In super. Z njima lahko narediš, kaj želiš, ne? Tak da, ali mož, ali soseda.
1: Super, hvala.
0: Ti se boš vsakem primeru imela fajn, torej v četrtek, ne?
1: Zagotovo, bom poskrbela.
0: Zmenjeno in rešeno Norišnica Matjaža Javšnika, torej ta četrtek ob 20. uri v Rušah. Anita, uživaj.
1: Super, hvala.
2: Franc in Medvar Show. Da z muziko prej minem.

Še 10 minut in ura bo 16 in v preostanku te ure še dva tota huda hita nas čakata, kot bi rekel Tomaš, glasbeni dviz. Kaj še bomo slišali? Letošnja velika uspešnica Harryja Stylesa American Girls, to bomo slišali pred tem pa še. Nekaj izpred 22 let, Kurt Nielsen in She's So High na Totem Radio. Zdaj.

0: Harry Styles in American Girls, dve minuti pred 16. Sledijo kratki oglasi, potem pa seveda aktualne novice, vremenske in prometne informacije in takoj po 16. uri z vami Andrej Mernik.
1: Toti Maxi.
2: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bogračfest 2026.
1: V soboto 22. avgusta vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
2: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
1: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
2: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
1: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
8: Res je, skar 7500 popusta.
7: In Tivoli?
8: 17500 plus 5500 popusta.
7: Res top cena.
8: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
1: Radijska mreža, Toti radio.
9: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
10: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Minuta je čez 16.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Novo šolsko leto prinaša prenovljene učne načrte v osnovnih in srednjih šolah. V osnovnih šolah bodo novosti od 1. septembra uvajali v 1., 4., 7. in deloma 6. razredu. Razširjeno bo tudi javno financiranje učnih gradiv, po novem še za četrtošolce. V srednjih šolah bodo več poudarka namenili digitalnim, podjetnostnim in trajnostnim kompetencam. Poklicna matura pa se vrača na 4 predmete. V soboto 22. avgusta bo več kot 170 let starih rovih vinagove kleti v Mariboru tretji podzemni vinski festival. Predstavilo se bo več kot 25 vinarjev iz Slovenije in regije. Obiskovalce pa čakajo neomejene degustacije, kulinarika, umetnost in glasba. Med drugim bodo prikazali izdelavo lesenih sodov. Po 20. uri bo sledil še after party z glasbenimi gosti. Moskva pa je posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Britanski premier Andy Burnham pa je dejal, da bo njegova država nadaljevala s podpiranjem Ukrajine.
1: Za varne poti brez skrbi.
11: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
0: Matejka imamo na cestah. Zastoj, ki ostaja na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, no sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, previdno oziroma ne prehitro pa na pomurski avtocesti, tam namreč pri priključku Vučja vas v smeri Maribora na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
12: Si videl tekmo?
13: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
12: To je pa zadetek.
13: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoj na kia.si.
14: Oblačno vreme imamo v Mariboru pri 24 stopinjah Celzija, 24 tudi v Vuhredu, Črenšovcih 25. Do večera še lahko nastane kakšna ploha, jutri bo več sonca, čez dan bo zapihal jugozahodni veter in do 30 stopinj se bo spet segrelo. V četrtek potem spet bolj oblačno z nekaj plohami in nevihtami predvsem zvečer.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
16: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
17: In v totem studiu Andrej Mernik.
14: Dobar dan, želim 4.16 in toto popovdne končno spet takšno, kot mora biti. Tudi Matej Regent je nazaj.
0: Hvala za ta aplauz.
14: Jaz smo ga snemali, veš kako dolgo, zdaj kaj 3-4 tedne, kako dolgo si bil na dopustu, ne?
0: Koliko 4 tedne?
14: Tak se mi je zdelo, ne?
0: Veš koliko se meni zdelo? 4 dni.
14: Ja, verjamem. Ampak človek mora priti, ne, aristokratsko nazaj, bi temu rekel, medtem ko vsi drugi člani tote ekipe pridemo nazaj v ponedeljek, Matej Regent pride z dopusta v torek. Bravo, stari moj, tak se dela.
0: Ja, veš kak je en dan za aklimatizacijo, ne?
14: Pravilno, pravilno, fajn, da si nazaj in evo, tudi, kot je profesor Križanič izbral, že prva pesem je takšna, na katero ti rad plešeš, Rosé in Bruno Mars, APT.
0: O, točno to, evo, ja.

0: smo poslušali Talk to you. Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox. V Mariboxu ne pozabite, danes ni navaden torek, ampak super torek, kar pomeni, da obvezno, ko greste gledati film, ne pozabite na kokice pa na sežilno pijačo, ker vse skupaj s kino karto se danes še posebej izplača. Ewan McGregor in Anne Hathaway z Oscarjem nagrajena igralca nastopata v filmu Konec Hrastove ulice. Gre za akcijski znanstven fantastični triler od prejšnjega tedna na spredu, tudi v Mariboxu. Kaj bi se zgodilo, če bi se vaša ulica skupaj z vsemi hiš in vašimi sosedi in z vsem znašal v enem drugem času in samo sodelovanje med vami vsemi bi lahko pripeljalo do srečnega konca. Oglejte si ta triler ob 18.10 in 20.20. Minioni ob 18.15 in pošasti seveda animirana komična pustolovščina, tu je še Odiseja ob 18.45 in 20.15 in vedno fajn za pogledat Spider-Man nov dan ob 18.19 19. ob 20. z Dolby Atmos zvokom in še ob 21. Cel spored pa vas tudi danes čaka na kinobox.si.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: En z najdaljšim naslovom Feels Like I'm Falling in Love, napisano skupaj in Coldplay na Totem Radio. 17 in 24 je lep dan, želiva Matej in Andrej. Če ste slučajno še ta teden na dopustu in ste danes malo dlje poležali zjutraj, kar ni čisto nič narobe, ampak vas zdaj spomnim, ne? Tudi v Totem jutru so se spomnili na vas.
1: Če imate recimo zadnji teden dopusta, pol se verjetno tak ne slišimo zdaj, ker pa ne, je že auf.
2: Da sem tisti, ki grejo laufat.
1: Ti bi recimo bil auf zdaj,
2: recimo.
1: Ne? Vleko po Dravi gor proti Limbuži, ne? Smešno samo po sebi, niš?
3: Naše poletje. Naše poletje.
4: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
5: Total osvežitev. Total osvežitev. Hey, Fonsi.

0: Nehala Cmoka.
1: Jo, čez nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotberg po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
9: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
9: Več na terme-lendava.si.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: A je pravi?
13: Seveda.
12: Wow, pa trdi.
13: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: 17.31, pogledamo spet na ceste, izvoli Matej.
1: Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Dejan pa je opozoril tudi na radar.
2: Radar je na začetku radi zela v smeri Slivnice.
1: Hvala za informacijo, no radar je tudi v Črnelavcih, policijska kontrola pa v Miklavžu pri Ormožu pri Lovskem domu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Oblačno ostaja zunaj, v Mariboru 23 stopinj, v Dolgi vasi in v Dobrovcah 25. Do večera še lahko nastane kakšna ploha, jutri bo spet več sonca, čez dan bo zapihal jugozahodnik in segrelo se bo do 30 stopinj Celzija. Četrtek in petek, potem spet bolj oblačno, plohe in nevihte se bodo v naših krajih pojavljale sploh ob večerih.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Naše poletje.
6: Počitnice, rast, intenzivnost poletnih misli,
7: zabava, počitek in pivo.
8: In to ta osvežitev.

0: Cyndi Lauper, I Drove All Night, še en legendarni toti hit je bil to, ki sta ga sicer odlično zapela recimo tudi Celine Dion, pa tudi Roy Orbison. Zdaj pa prijeta še dva odlična, to sta Zvonko in Mirko.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonko to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
3: Ja, to je zavisno od situacije, ne?
2: Krompirja, mislim.
3: Ajde, te pa pozabi.

0: Odlično za toto popoldne. Adele, Someone Like You. Mi se že malo pripravljamo tudi za konec tedna. Danes je torek, ampak hitro bo tu konec tedna, ko se v Gornji Radgoni začenja letošnja že 64. Agra, torej tradicionalni mednarodni kmetijsko-živilski sejem. In sicer se začenja ta konec tedna, traja potem do vključno srede in tam bo res zanimivo. Spoznali boste nove izdelke, spoznali boste nove storitve, najboljše nasvete boste dobili, poskusili najboljše jedi. In predstavlja se letos kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa je Alžirija. Sključim besedo Agra in pravilnim odgovorom na vprašanje, kdaj se torej začenja letošnja Agra, ste se prijavljali na nič 5 na 220 220. Tudi Tine se je prijavil. Tine, lep pozdrav, pišete, da bi radi šli.
1: Drži, drži.
0: No, te pa nam povejte, kdaj se začne letošnja Agra.
1: 22.8.2026.
0: Točno, to soboto bo torej prvi dan. Kateri dan boste izbrali vi, da greste na Agro?
1: Nedeljo, prosim bi.
0: Nedeljo, odlično. Ja, katerikoli dan, ker ste v tem trenutku dobili dve karti, tako da jaz vam čestitam za pravilno odgovor. Okay. Za dve karti lahko nekoga vzamete s seboj. Povejte, kateri del Agre vam je ponavadi najbolj zanimiv, kaj si pogledate ponavadi?
1: Pa najrajši tam, ko je hrana takšna za probati in ponuditi.
0: Super.
1: Tudi živali.
0: Ja, fino, ker za degustirati vedno dosti, to so vedno nagrajeni izdelki, ki dobijo tudi priznanja, medalje, tako da je to ena tudi taka mala kulinarična izkušnja. Super, Tine, fajn se mejte, lep sejemski dan vam želim, srečno.
1: Enako, adio.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Bibi Rexa, Faithless, New Religion, 9. mesto naše lestvice tudi 30 let dobre glasbe v tem tednu. Zdaj pa še malo Fras in Medvar show, niso še popolni v ekipi, Medvar je ta teden na dopustu, ampak Marko in Anja pa sta z vami vsak dan med 12 in 16, vabljeni v nujno družbo tudi jutri.
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Toti Maxi.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 18.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina je podpisala pogodbo za posodobitev opreme za nadzor hitrosti s podjetjem Intermati, ki je sklenila posel v vrednosti slabih 80 tisoč evrov. Kupila bo 6 ohišij za stacionarne radarje in 4 imitatorje, za leto dni pa najela še 2 merilnika hitrosti. Nova ohišja bodo predvidoma na Kopitarjevi, Krekovi in Lackovi cesti, občina pa bo opremo lahko med lokacijami tudi prestavljala. Mariborski policisti so v zadnjem času obravnavali več primerov ponarejenih bankovcev različnih vrednosti, ki so jih storilci unovčili na več lokacijah, pojavili so se v gostinskih lokalih, različnih trgovinah in na bencinskih servisih. Policisti zato predvsem osebje, ki pri svojem delu prihajajo v stik z gotovino, pozivajo k večji previdnosti in pozornosti pri sprejemanju bankovcev. V Ormožu pa bodo zgradili skupnostni center za osebe z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Župan Daniel Vrbnjak je z izvajalcem podpisal pogodbo vredno 1,38 milijona evrov. Občina je pridobila 1,16 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. Center bo velik 605 kvadratnih metrov, ponujal pa bo dnevne aktivnosti, svetovanje in obravnave za osebe z demenco ter podporo njihovim svojcem. Zadnja naj bi bila končana do septembra 2027.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Še na ceste pogledamo, Matej.
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Vuči vasi na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Maribor dežuje pri 23 stopinjah Celzija, pri Gradu na Goričkem 24, v Plotnici 21. Do večera bodo še nastajale plohe, jutri pa bo sončno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik in prijetno se bo segrelo do 30 stopinj Celzija. Četrte kaže spet na bolj oblačno vreme z nekaj večernimi plohami in nevihtami. Tudi v petek se bodo padavine z nevihtami čez dan spet okrepile in občasno segle tudi nad naše kraje. In v Totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdravo.
4: Zdravo.
0: Evo, ostava z vami, tudi ekipa Totega reporterja Milena, sicer še malo na počitnicah. Mi pa smo spomnili ene odlične epizode iz letošnje že 25. sezone, ki je nastala med prvomajskimi počitnicami oziroma tik po njih.
5: Apartma 690 evrov, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zdaj najrajši. Dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica, velika posla. Te pa veš, ko ti toti dalmatinski luft, pa tota sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči.
0: Mislim, pasale so gospe takrat prvomajske počitnice na Jadranu, ne?
4: Ja, pa zdaj se mi je kar zaluštalo.
0: Da bi šel nazaj.
4: Ja, sploh, ko je o Dalmaciji govorila.
0: Ali pa da bi te ena tak pela, no to je pa že druga zgodba, ne? Cel toti reporter Milan po treh totih hitih Pitbull, z nami Eros Ramazzotti in zdaj Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Pitbull in Back in Time smo poslušali na Totem Radio, še en toti hudi hit. Zdaj pa toti reporter Milan, v katerem smo danes spomnili na letošnje prvomajske počitnice oziroma časa po njih, ko je ena od Milanovih sogovornic tako pokomentirala nepozabne prvomajske počitnice.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Tudi Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na ulicah našega mesta, namreč prvomajske počitnice so pred vrati, pa da malo povprašamo, kam gredo, kaj Mariborčanke in Mariborčani, ali ostanejo doma. Tu je en gospod in gospa, ravno proti meni na gospodski. Dobar dan, Tudi Milan, lahko malo zmotim minutko.
1: Dobar dan.
2: Ja, modi se, mama.
0: Ja, za
1: minuto mama časa.
0: A za prvomajske sprašujem, če že imate kake plane.
1: Ja, imamo plane. Super, najdlasna apartma, Vela Luka. Tek sad vidim što
2: dobro,
1: mi
2: gleda. No. No,
1: apartma, 690 euro, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zaj najrajši. Dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica. Velika posla.
0: Za
1: minuto mama časa.
0: A za prvomajske sprašujem, če že imate kake plane.
1: Ja, imamo plane. Super, najdlasna apartma, Vela Luka. Tek sad vidim što
2: dobro,
1: mi gleda.
2: No.
1: No, apartma, 690 euro, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zaj najrajši.

0: Să ne oci polpașesti pe fritula.
1: Dobro pakaj, no kaj vprašo, če gremo, pa kam gremo?
0: No, jaz tak razmišljam, da bom spakirala, pa grem. Veš, koliko krat sem že bila tik na tem, da odidem. Pa se z njim ne mor nikamor iti. On je poleg vsega tudi turistični vodič. On pride, pa se odloči.
1: Dobro, daj, da skrajšam. 690 apartma je najmanj, kaj je. Zdaj si nekaj računaj. Vsako jutro v pekarno, pol so vmes lačni, pol je kosilo, kjer bo vedno znova mi eno in isto stvar rekla. Naročila si bolignje, to te obročke, in mi govorila, glej, kak v ustih se topijo, ker so jih včeraj lovili, a tajske lignje je, ker to niso jadranske lignje, ne morem jo to 20 let naučiti. Pol je večerja, zopet lignje, pač drugačni, ker so sveži in nisi zapomnila kosila, da to niso lignje, od tukaj so jih vela luki vun potegnili. Pol deci rdečega vina, teči čuje, ali ne, ja poželim nočas, se razjoče, ali pa Dalmacija v momoku, se isto razjoče. Pol še deci jo moram vlači domu, ker jih dokoliko vse odpove. In če to vse skupna računam, je to 2,5 jurčka. Kamo li da je 3 dni deš? Te smo na 3, ker te so pa lačni. No. Te so lačni. Zato Turčija all inclusive, 3 jurje za 3 za avionske karte, dajte mi drobiš, dajte mi kreditne kartice, delajte kaj čete, ker imate vse vključeno. Niti evra, niti lire turške, ne bomo porabili. Pol sva, ko gremo domov, se skozi ponavlja, komaj gre v zic na avionu in vedno isto reče, joj, kak ima to te mediteranske začimbe napihnejo. Ampak glej, vse vem, pri čem sem finančno.
0: Kaj pa če snja že slučajno aro dala za Velo Luko?
1: Ja, super. 47 ur imaš do Korčula, do Velo Luke z avtobusom, če gre gladko.
2: Dobro, hvala lepa, vesele... Dobro, vesele praznike. Dobro, hvala lepa, lepe počitnice. Želim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba prihaja Radgonska noč 2026.
4: Že v petek, 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda I. in drugi.
3: V soboto, 22. avgusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
4: Rab, Radgonsko poletje v petek, 21. avgusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. avgusta od 20. ure dalje.
3: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avtoškafar.
7: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Marsikje dežuje, zato so ceste mokre, pazite na hitrost in varnostno razdaljo. Zastoj zaradi dela na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru se boste zamudili približno 12 minut. In pokvarjeno vozilo imamo na štajerski avtocesti, ki ovira promet pred priključkom Fram proti Ljubljani. Radar še vedno vuči vasi na avtobusni postaji, tudi tam previdno in po predpisih. Če opazite še kakšno posebnost, nam to sporočite na 0800 10 55. V Mariboru dežuje pri 21 stopinjah Celzija, v Ljutomeru 24, v Vitomarcih 23 stopinj, zvečer in v prvem delu noči bo še deževalo, do jutra pa se bo posod zjasnilo. Jutri kaže na sončno vreme, čez dan bo zapihal jugozahodnik in segrelo se bo do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo spet bolj oblačno, spoh zvečer bo nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Naše poletje.
2: Igram se s prijatelji.
3: Na morje.
4: Na tople dneve. Na veselje.
5: Total osvežitev.

0: Temper City in Self-Aware na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Še en počitniški dan se obeta jutri, dajte počitnice na polne izkoristi čisto do konca. Sara Irman Kolar tudi danes napoveduje odlične dogodke v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor za jutri.
3: Pokukali bomo v svet lutk, odra in domišljije ter izvedeli, kako nastane prava lutkovna predstava. Vabljeni torej v lutkovno gledališče med 9. in 13. uro. Sredin celodnevni izlet pa bo tokrat povezal tri mestne griče, to so Kalvarija, Mestni vrh in Piramida, med katerimi bo potekal pohod, čakajo nas igre, ustvarjalni izzivi, raziskovanje narave in pa tudi osvežitev na koncu poti. Vabljeni na ta zabaven pohod z nami, torej med 8 in 16 uro, kakor pa med to uro ponujemo tudi različne aktivnosti v domu ustvarjalnosti mladih, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
0: No, fine, tudi pravo vreme bo jutri. Dež bo ponehal že danes po noči in jutri se obeta sončno vreme in do 30 stopinj. Čim prej seveda izpolnite prijavnico zpm-mb.si je njihova spletna stran, tam izpolnite prijavnico in ste že jutri zraven.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

Kygo, remix Tine, je bil to What's Love Got To Do With It. To je Toti Radio, 9 minut pred 19. je. V teh dneh vas veliko krat povabimo tudi na res zanimivo in odlično dogajanje na festivalu Letni odr Ruše. Tudi nocoj je tako in kar nekaj kart smo podelili tudi za nocojšnji osrednji dogodek, večer muzikala, zasedbo oziroma kulturno-umetniškim društvom Only Jams. Gre za res en takšen debitantski projekt, večer muzikala, spektakularen koncertni dogodek, lahko rečemo, na njem pa boste videli skupino 12 pevcev in 15 instrumentalistov, ki izvajajo najbolj priljubljene melodije, najbolj priljubljene točke iz muzikalov, kot so Fantom iz opere, Briljantina, Le Miserable, Mamma Mia, Levi kralj in mnogi, mnogi, mnogi drugi. Tako da ne pozabite danes ob 20. Sem pravkar gledal tudi, kaj pravi karta padavin, mimo gredo počasi, mimo gredo plohe, tako da bomo imeli še lep večer brez skrbi in pa seveda vabni danes na večer muzikala ob 20. Torej na letnem gledališču pod Goroj v Rušah. Eddie Grant poje I don't wanna dance, mi pa si želimo še samo, da teh nekaj kapelj dežja kmalo poneha.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njega.
2: Toto jutro, usak dano pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
2: U Lendavi se pripravlja na najveći kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
6: U soboto, 22. augusta, vabljeni u staro mjesto jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cijel dan zabave za vso družino. Kulinarika, slatka ulica, odruška animacija, vožnja s vlakcem po mjestu i izlet s autobusom do razglednega stolpa Vinarium.
2: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
6: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečića več na lendava.vabi.si.
2: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Dve minuti čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na Gorenjskem, Koroškem, v Posočju ter Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. Policija in inšpektorat tam končujeta poostren nadzor, drugod po državi ostaja velika ali zelo velika požarna ogroženost, še vedno so zato prepovedani kurjenje, kresovi, požiganje in uporaba naprav ali aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za predhodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so še zapisali pri varuhu. Izraelska vojska pa je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi Združene države Amerike, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah ostanite previdni, te so zaradi ploh, marsikje mokre, pazite na hitrosti, na varnostno razdaljo, zastoj zaradi del na štajerske avtoceste ostaja med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, približno 5 minut se boste tam zamudili, pokvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerske avtocesti pred Framom proti Ljubljani. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kakšno posebnost.
5: Italko, ki marika, italko, ki marika, italko, ki marika!
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: No, zdaj po plohah so se še nekoliko spustile temperature, 19 stopinj imamo v Mariboru, trenutno je oblačno, pri Svetem Tomažu 20, tudi v Pesnici 20 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči še lahko nastane kakšna ploha, do jutra pa se bo posod zjasnilo. Jutri nas čaka lepa in sončna sreda, jugozahodnik bo zapihal čez dan in segrelo se bo predvidoma do 30 stopinj Celzija. Četrtek bo spet bolj oblačno, sploh zvečer bo nastalo nekaj ploh in neviht.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 5 čez 19, lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami. Malo italijansko razpoloženi bomo na nadaljevanju. Vremenska napoved ni preklicala Italiamo Festa, ampak ga je samo malo prestavila. No, festival paradižnika na Mariborski tržnici pa kljub temu bo konec tedna, tako da o tem povemo kaj več v nadaljevanju, da boste seveda informirani o pravih datumih, o tem, kaj se bo dogajalo zdaj in kaj se bo dogajalo potem septembra. Pa tudi, da veste, ne, zdaj, ko je lepo zalilo doma vaše najlepše paradižnike v ulici, ki so seveda na vašem vrtu, kdaj in kam jih morate prinesti, da bo morda prav vaš paradižnik letos najlepši. O tem po treh totih hitih, Guns N' Roses so z nami, tudi odlična Tiffany Aris, odlična berlinska pevka z novim hudim hitom Vertigo in zdaj One Direction, Story of My Life.
7: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik, če in še in še to tih hudih.

V Berlinu živi in ustvarja mlada Tiffany Aris, Vertigo smo poslušali, ki bo od sobote tudi že na naši lestvici. Do tih 30 lojtri dobre glasbe. Čez vikend nas čaka morda kakšna ploha več, zato so organizatorji Italiamo Festa sklenili, da ne bo Italiamo Fest odpovedan, ampak da bo prestavljen. In sicer prestavljen na 11. in 12. september, tako da si dajte malo v opomnik na nova dva datuma, kar pa ne pomeni, da bo šel Paradižnik ta konec sedna kar tako mimo našega mesta. Festival Paradižnika, torej strokovni del, v petek ostaja, se pa seli pod streho Mariborske tržnice, kar se da pomeni, da bo petek strokovni del potekal, torej strokovni program, degustacija, tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik. Verjamem, da je letos letina odlična, ker je bilo zelo toplo poletje in so paradižniki lepo zoreli, tako da le vašega pripravite in ga prinesite na ocenta. Festival Paradižnika, torej strokovni del, v petek ostaja, se pa seli pod streho Mariborske tržnice, kar se da pomeni, da bo petek strokovni del potekal, torej strokovni program, degustacija, tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik. Verjamem, da je letos letina odlična, ker je bilo

0: Na Italijanu festu pa se potem torej vidimo, ker za Italijanu fest mora biti lepo, sončno, prijetno vreme, da bomo okušali vse jedi in pijače, ki so povezane z Italijo, in to bo 11. in 12. septembra.
1: Tvoje mesto?

0: Prava vremenska napoved za danes, Jimmy and Cliff, I can see clearly now the rain has gone. Tudi pri nas se plohe počasi umikajo in ponekod se je spet pokazalo tudi že nekaj sonca tik pred večerom. Na Totem radiju pa smo poslušali enega od totih hudih poletnih hitov. Vsak dan med 12 in 16 poslušate Fras in Medvar show, sicer samo dve tretjini v tem tednu z vami, torej Marko in pa Anja, Tomaš je še na dopustu, ste pa vabljeni, da jo poslušate tudi jutri med 12 in 16. Toti radio.
1: O, servus, ja, kaj
2: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti Maxi.
5: Jo, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko ukladiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Ljutomer po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti radio.

0: Ob 19.30 še enkrat na ceste previdni, bodite, kar se hitrosti in varnostne razdalje tiče. Ceste so zaradi ploh ponekod mokre in vas opozorim še na nočne popolne zapore štajerske avtoceste. Nocoj bo zaradi del med Slovensko Bistrico jug in sever proti Mariboru promet potekal samo po levem prometnem pasu, v delovni zapori predvidoma do 22. ure. Širina prometnega voznega pasu je v tem času samo 3 metre. Previdno, torej danes po noči in jutri po noči med 22. in 5. uro pa bo štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovicom proti Ljubljani. To pa je v tem trenutku tudi vse, kar imamo glede informacij z cest. Če še karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. Oblačno je trenutno v Mariboru, 20 stopinj Celzija imamo tudi pri Sveti Trojici, 20 v Rakičanu, 21. Zvečer in v prvem delu noči še lahko nastane kakšna ploha, do jutra pa se bo posod zjasnilo. Jutri bo lep in sončen dan, čez dan bo zapihal jugozahodnik, segrelo se bo do 30 stopinj. Četrtek bo spet bolj oblačen, četrtek zvečer spet pričakujemo nekaj ploh in neviht, ki naj bi se nadaljevale tudi še v petek.
1: Naše poletje.
2: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
3: Mislim o soncu pa o morju.
4: In to ta osvežitev.

0: himna radio, ki ga imamo tako radi, Queenie in pa Radio Gaga na Totem Radio. Še dobrih 15 minut manjka do 20. Vsako soboto, ko imamo lesi za totih 30 ob 11, ko sta z vami Tine in Andrej, vam predstavimo po 6 totih kandidatov. To so novi toti hiti, ki si Face želijo na našo lestvico in so že naslednji teden potem morda na enem od 30 mest. No? In potem med tednom, totem popoldnevu, jih tudi poslušamo, da se nam še malo bolj sedejo v ušesa. Snow Patrol in Kylie Minogue imajo novo sodelovanje. Snow Patrol, ki jih poznamo po legendarnem totem hitu Chasing Cars in njihov frontman, to je Gary Lightbody, je v zgodovini za Kylie Minogue napisal kar 15 pesmin. Ampak Kylie nikoli ni bila prav navdušena nad nekim sodelovanjem, do zdaj. Zdaj pa je Kylie rekla ja in skupaj so naredili pesem These Alarms. In dajmo jo zdaj poslušati še enkrat.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še tudi hudih hit.

0: Žan Seržič in hit letošnjega poletja, nisem več tvoj tudi na Totem radiju. No in zdaj še v toto jutro, morda se pri vas še ni začel delovni teden, morda imate še počitnice oziroma dopust in v tem primeru morda kakšno toto jutro tudi prespite. No, naša tota jutrna ekipa je kompletna nazaj in danes jutra se je tudi malo spraševala, mogoče pa še kdo spi, pa če se ni slišal.
1: Če imate recimo zadnji teden dopusta, pol se verjetno tak ne slišimo zdaj, ker pa ne, je že auf.
2: Da sem tisti, ki grejo laufati.
1: Ti bi recimo bil auf zdaj,
2: recimo.
1: Ne? Vleko po Dravi gor proti Limbuži, ne? Smešno samo po sebi, nisem.

Sheila Henderson je bila z nami in pa Ghost, to je bilo toto popodne in zdaj se že veselimo tudi totih hudih hitov, ki nas bodo spremljali skozi torko večer. To je že eden od njih, Stereo Hearts bodo zapeli Gym Class Heroes in Adam Levine. Ker je poletje, se bomo skupaj z Mašariki še potopili pod morje.

0: ravno prava za to ti večer in ne sme manjkati tudi letošnja še vedno aktualna nogometna himna. Shakira in Burna Boy, Daj, daj, že čez nekaj minut, sicer pa veliko, veliko tudi hudih hitov tudi danes večer po izboru profesora Križaniča. Ostanite v naši družbi, na Totem.
1: Toti Maxi.
2: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbira barvo.
4: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI, priključni hibrid z do 80 km električnega dosega, ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
11: Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In.
1: Kaj pa, če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi.
1: Poletje je vroče, vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava, za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: can take my...
1: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Denar ni problem.
4: Ka pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Radijska mreža. Toti radio.